0: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpen til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Sigeminde er et sosialt fritidssenter for deg som senior. Hos de kan du delta i ulike aktiviteter, bestille rimelige middag hjem på døra eller komme innom på Beatles-kaféen. Lørdag 13. juni inviterer de sammen med Sandnes Helselag til utedans fra klokka 6 til 11. Sandnes Storbønn spiller opp til dans, og det blir salg av mat og drikke. Gjør klar dansefoten og bli med på sommerens kjekkeste dansekveld. Telt har de også, så kjekk blir det uansett vær. Billetter de finner du på mossigeminde.no. Velkommen til utedans med Sanne Storben på Mossigeminde.
2: Du, har vi sånn bedriftshelsetjeneste?
3: Ja, men må snakke høyere når jeg er oppe i stigen her.
2: Og mer sånne folk som sjekker HMS-en.
3: Nei, sånn der, det er bare noe tull, sånn HMS. HMS og SMS og MMS, det er bare tull.
2: Ja, men det er jo lurt å ha folk som forebygger skade.
3: Du, hør her litt, det er mulig å forebygge skade!
4: Ta kontakt med oss i Forebygg Skade. Vi hjelper deg med de lovpålagte kravene.
5: Forebyggskade.no.
6: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
7: Hadde ikke Korsbånd og Røge, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
8: Så sa han dette, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg er veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
7: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har siden den gang levd av musikken.
8: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det er Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig er det bare et byggefelt.
7: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde opptrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
9: Ja, det er mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde er den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
10: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
7: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

0: endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Det er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med fuglekvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
0: Konserthus presenterer mai med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå er sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibenyr i Sandnes. Denne uka med minus 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hundeis til 17. mai. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepett finner du på Vibenyr i Sandnes.
3: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havana Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havana Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Vårrengjøring er mye søppel. Når det vår, er det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
1: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der er det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
2: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
3: Hei, Jan Inge fra Olga Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård og på Jæren.
4: HCP, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vimmer. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCP for en hyggelig handel.

0: endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Mosse-Geminde er et sosialt fritidssenter for deg som senior. Hos de kan du delta i ulike aktiviteter, bestille rimelige middag hjem på døra eller komme innom på Beatles-caféen. Lørdag 13. juni inviterer de sammen med Sandnes helselag til utedans fra klokka 6 til 11. Sandnes storbønn spiller opp til dans, og det blir salg av mat og drikke. Gjør klar dansefoten og bli med på sommerens kjekkeste dansekveld. Telt har de også, så kjekk blir det uansett vær. Billetter de finner du på mossegeminde.no. Velkommen til utedans med Sandnes storbønn på Mossegeminde.
2: Hva er viktig for deg? Vi vil være best på det som betyr mest.
3: Det er tid for fest, og det er tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet, eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser utområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
2: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.
4: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
5: Håsebett dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vimmer. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hsbet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hsbet for en hyggelig handel.

0: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, stauder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpen til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Meyers, Dansefest 2026. Og nå er sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Hei, dette er Jon Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. Vi har vært forhandlere ved Husqvarna sine produkter i snart 20 år. Vi er spesialister på Husqvarna sine robotklippere. Om du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på huset. Og skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna sine robotklipper er original av alle robotklippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du er på ferie. Vi har mye mer enn bare traktor her på Ålgård Landbrukssenter.

0: Har du boss, ring til Frans Voss.
1: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårrydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
0: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Du, har vi sånn bedriftshelsetjeneste?
3: Ja, men du må snakke høyere når jeg er oppe i stigen her.
2: Og vi har sånne folk som sjekker HMS-en.
3: Nei, sånn der, det er bare noe tull, sånn HMS. HMS og SMS og MMS, det er bare tull.
2: Ja, men det er jo lurt å ha folk som forebygger skade.
3: Du, hør her litt, det er mulig å forebygge skade!
4: Ta kontakt med oss i Forebygg Skade. Vi hjelper deg med de lovpålagte kravene.
5: Forebyggskade.no.
6: Og vi står og venter på deg når Oslo S inntar Bryne Velve Scene 14. mai. Da spiller de sanger som Bislett Stadion. Det brenner under beina mine. Og med seg har de lokal valuta på support. Velve Scene ligger ett minutt fra Bryne togstasjon. Det er altså 14. mai Oslo S Velve Scene. Bruk promokode RADIO for å få 15% på billettene på velvescene.no.

0: endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Mosse-Geminde er et sosialt fritidssenter for deg som senior. Hos de kan du delta i ulike aktiviteter, bestille rimelige middag hjem på døra eller komme innom på Beatles-caféen. Lørdag 13. juni inviterer de sammen med Sandnes helselag til utedans fra klokka 6 til 11. Sandnes storband spiller opp til dans, og det blir salg av mat og drikke. Gjør klar dansefoten og bli med på sommerens kjekkeste dansekveld. Telt har de også, så kjekk blir det uansett vær. Billetter de finner du på mossegeminde.no. Velkommen til utedans med Sandnes storband på Mossegeminde.

Steino byggevarer har alt av Steino byggevarer. Påbygg, nybygg, garasje, det du trenger og det du må vite.

0: Lisefett, dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibemyr I Sandnes. Denne uka med minus 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hundeis til 17. mai. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsefett finner du på Vibemyr I Sandnes.
1: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldig klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
2: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
1: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
3: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpen til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Hva er viktig for deg? Vi vil være best på det som betyr mest.
2: Det er tid for fest, og det er tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet, eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser uteområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
1: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.
3: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

0: Vårrengjøring er mye søppel. Når det vår, er det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
1: Ost er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med foklakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne okker skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
2: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakta. Håper vi snakkes på stadion.
3: Fredag 15. mai er det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart er klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.

0: endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Mosseggeminde er et sosialt fritidssenter for deg som senior. Hos de kan du delta i ulike aktiviteter, bestille rimelige middag hjem på døra eller komme innom på Beatles-kaféen. Lørdag 13. juni inviterer de sammen med Sandnes helselag til utedans fra klokka 6 til 11. Sandnes Storbønn spiller opp til dans, og det blir salg av mat og drikke. Gjør klar dansefoten og bli med på sommerens kjekkeste dansekveld. Teltar de også, så kjekk blir det uansett vær. Billetter de finner du på mossegeminde.no. Velkommen til utedans med Sandnes Storbønn på Mossegeminde.
2: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der er det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
3: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver haus til hjelpene sier det noe helt spesielt. Når graset er nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og eter godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gardsbutikk. Dette er ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.
4: Det startet i 1972, når Oddvar Skjæveland satt i veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
5: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
4: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet, på Skjæveland Gardsutsalg.
5: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plass i landet.
0: Nå er de norske jordbærene av typen Sonata kommet til Skjæveland Gardsutsalg. Norske grønnsaker og salater er også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter i butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland Gardsutsalg.

0: Har du boss, ring til Frans Voss.
1: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårrydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
0: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det er ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.

Er du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.

okay?

0: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, stauder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
2: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: Her VG-nyhetene. SP-leder Trygve Slagsvold Vedum vil forlenge avgiftskutt på drivstoff ut 2026. Vedum mener avgiftskuttene har ført til lavere prisvekst. Lørenskog kommune har fått brev fra aktøren som har utsatt dem for dataangrep og vet hvem det er. De har satt krisestab etter angrepet, men tror ikke at sensitive personopplysninger er hentet ut. LO-leder Kine Asper Vistnes varsler at det kan bli mange streiker fremover. Fra torsdag kan utkjøring av øl og brus bli rammet. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund sier det fort kan bli tomt, særlig dersom folk hamstrer. President Donald Trump mener våpenhvilen med Iran henger i en tynn tråd. Han ikke fornøyd med forslaget fra Iran.
1: It's a stupid proposal.
0: En av fem elever i Oslo-skolen leser på laveste mestringsnivå. Utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden mener det ikke bra nok, og vil ha mer systematisk språkarbeid fra barna begynner i barnehagen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ansatte ved Stavanger Universitetssykehus reagerer på at skitne håndklær og brukte arbeidstøy blir liggende i garderobene på SUS Ullandhaug. Flere mener situasjonen utgjør en hygiene- og smitterisiko. Ifølge Aftenbladet flyter skittent arbeidstøy og brukte håndklær i garderobene på SUS. Sykehusledelsen

0: har flere underganger som flere opplever som utrygge, og at området har mye industri og lite grønt. Og i natt fikk brannvesenet melding om brann i en bygning rett ved en kirke i Tananger i Sola kommune. Det var ikke fare for spredning til andre bygg. Det er trolig en bygning som inneholder diverse utstyr til kirkegården. Det var blant annet en gravemaskin i bygget. Brannvesenet håndterer brann ved å ha en kontrollert nedbrenning av bygget. Det melder brannvesenet. Fin start på dagen, og stort sett er det spått fint vær første del av dagen. I ettermiddag teskyene, i kveld regn. Ellers vil det blåse en vestlig bris, dreiende vestlig utover dagen. I kveld en sørlig bris. Temperaturer startende på rundt 4-5 grader. Økende utover både morgen og dag. Maks temperatur spått rundt 10 grader.
1: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.

Sam Fender og Olivia Dean setter i gang morgenshowet denne tirsdagsmorgenen med Rain Me In. 9 minutter på 6. God morgen 12. mai. Mitt navn Rogvi, og i morgenshowet i dag så skal vi blant annet få besøk i Forskjellinge Torgersen, som skal snakke om både ny musikk og nytt album. Vi skal også få besøk i Forbarseltreffet. Det to veldig hyggelige damer som har startet noe nytt sammen der. Ja, det jo et barseltreff da vi skal snakke mer om, som starter på høsten, både for kvinner og menn. Og så tror jeg også vi skal ta telefonen til Åsenhallen og Sola etterpå, for det var en maktdemonstrasjon i den første semifinalen i går. Sola knuste Molde i Åsenhallen i den første av totalt, ja, det jo best av tre da, så det kan jo faktisk bare bli to kamper hvis Sola vinner bortekampen mot Molde. Så er Sola klar for slutspill, og dette er et slutspill, altså Sola har allerede vunnet serien, så dette er et slutspill der de kvalifiserer seg til Champions League, så vinneren av slutspillet da vil få muligheten til å komme seg i Champions League, hvis økonomien er på plass, og hvis om og men, det er mye litt sånn i håndball, men uansett så er det i hvert fall et slutspill, det er et spill som Champions League, og vinneren kan være heldige. Og så er det Champions League, hvis økonomien er på plass, alt sånt. Litt sånn håndballene, det får vi bare ta. Det viktigste var at Sola vann, og at de nå kan få komme til finalen. De tapte i semifinalen i slutspillet i fjor, men nå er de regjerende mestere, eller de er seriemestere, og ting flyter som bare det. Ellers skal vi holde deg oppdatert utover dagen i dag. Det er meldt, det ser egentlig ut, det var ganske fint vær innledningsvis denne dagen her. Sol og fint, men det vil skye mer til. Ganske fint det første, ja, det ute ved morgenen, og så er det teskyene og regn i kveld. Og foreløpig så ser 17. mai nå ut til å bli ganske fin, rundt 12-13 grader, men delvis skyer og sol, og kun en lett bris fra nordvest. Enn så lenge så er det fint ut der, og så vil det regne torsdag, fredag og lørdag, så vi får håpe at det blir en tørr og fin 17. mai nå på søndag. Dette er Highest Kite, Call Me When You Need Me. 11 minutter for 6. God tirsdagsmorgen 12. mai.

0: muffinslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb. Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Åpent begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
2: Hva viktig for deg? Vi vil være best på det som betyr mest.
0: Det tid for fest, og det tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet, eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser utområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
2: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.
3: Du, Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
4: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
5: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
0: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
6: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldig klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
7: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldings skjema.
6: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
8: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmusikk.

Lady Gaga her i morgenshowet med Abracadabra. En veldig fin start på dagen. Dette her strålende med sol. Og fint vil det være ute ved morgenen, i hvert fall før det vil ja, litt mer teskyene og regn meldt ute ved dagen i kveld. Særlig det kan komme regn. Og så det meldt teskyene opp til det å foreløpige værvarslet på 17. mai. Det har endret seg flere ganger. Jeg har en dunad som full av ull. Jeg har måttet sjekke. Ikke regn og ikke 30 grader. Så jeg fornøyd. Det ser foreløpig ut som at det blir 12-13 og delvis skyet. Så det har tatt med oss det i hvert fall. Det får bare være bra. Vi skal se nærmere på hva som har skjedd i løpet av natten og hva som har preget nyhetsbildet i løpet av den. Det meste av de norske avisene skriver om det er verdens mektigste menn som møtes til nytt toppmøte denne uke her. Iran, krigen, Taiwan og handelspolitikk vil trolig dominere agendaen når Kinas president Xi Jinping tar imot USAs president Donald Trump i Beijing denne uke her. Xi og Trump møttes sist i Sør-Korea i oktober. Da ble de enige om å sette den voldsomme handelskonflikten mellom USA og Kina på pause. Øystein Tunsjø er professor og leder av Asia-programmet ved Instituttet for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole. Han tror Trump og Xi vil kunne bruke deler av toppmøtet til å forhandle videre om handelspolitikken. I følge New York Times er USA i korte trekk opptatt av å selge mer med Boeing fly, amerikansk kjøtt og sojabønner til kinesere, mens Kina er opptatt av tollsatser, teknologi og ikke minst Taiwan. Det skriver New York Times, igjen fortalt av Nettavisen. Ellers her hjemme så våkner vi opp til at brannvesenet i natt fikk melding om brann i en bygning ved kjerka i Tenanger og Sola. Ser ut til at brannvesenet har fått kontroll på situasjonen, og det er kontrollert nedbrenning av bygget. Det er ikke meldt om spredningsfare. Det dreier seg trolig om en bygning som inneholder diverse utstyr til kirkegården. Blant annet så var det en gravemaskin i bygget. Det meldte brannvesenet. Av andre lokale ting som preger nyhetsbildet er Jærblad, som også skriver at brannvesenet rykker ut til melding om røykutvikling for tag i en bolig i et byggefelt i Verdalsveien Klepp. Alle skulle være ute av bygget, og de forsøkte selv å slukke brannen. De første enhetene som kom til stedet meldte om røykutvikling, og de fikk etter hvert kontroll på situasjonen, men Verdalsveien ble stengt i forbindelse med slukkeinnsatsen. Det opplyste vaktleder i brannvesenet Svein Nesse, som var på stedet.

0: Ansatte ved Stavanger Universitetssykehus reagerer på at skitne håndklær og brukte arbeidstøy blir liggende i garderobene på SUS Ullandhaug. Flere mener situasjonen utgjør en hygiene- og smitterisiko. Ifølge Aftenbladet flyter skittent arbeidstøy og brukte håndklær i garderobene på SUS. Sykehusledelsen sier problemet ikke er tilfredsstillende, men at en løsning for håndtering av håndklær foreløpig vurderes som for kostbar, det skriver avisen. Ungdommer i Hillevåg har gått sammen for å pusse opp en mørk og slitt undergang ved Kvaleberg skole i Stavanger. Det skriver RA Stavanger. Med maling, lys og kunst har det gjort skoleveien tryggere og hyggeligere for både barn og voksne. Prosjektet er en del av områdesatsningen i Hillevåg, der ungdom selv bidrar til å forberede nærmiljøet. Katrine Itse, prosjektleder i Hillevåg-satsningen, sier til avisen at flere har pekt på at Hillevåg har flere underganger som flere opplever som utrygge, og at området har mye industri og lite grønt. Og i natt fikk brannvesenet melding om brann i en bygning rett ved en kirke i Tananger i Sola kommune. Det var ikke fare for spredning til andre bygg. Det er trolig en bygning som inneholder diverse utstyr til kirkegården. Det var blant annet en gravemaskin i bygget. Brannvesenet håndterer brann ved å ha en kontrollert nedbrenning av bygget. Det melder brannvesenet.
1: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
0: Fin start på dagen, og stort sett er det spått fint vær første del av dagen. I ettermiddag tilskyende, i kveld regn. Ellers vil det blåse nordvestlige bris, dreiende vestlig utover dagen. I kveld en sørlig bris. Temperaturer startende på rundt 4-5 grader, økende utover både morgen og dag. Maks temperatur spått rundt 10 grader.
1: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.

Stavanger-kameratene med Når sola går ned, 6 minutter med halv 7. Vi skal straks til Opos-ligaen, for Eik ville med seier havna på førsteplass i første divisjon. Men hvordan det gikk i Egersund skulle få vite sporten om cirka 10 minutter mellom tida. Freddie Mercury med Living on My Own.

0: Forresten, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Gjerbun på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Morsinn på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos Morsinn på Ålgård og på Café Gjerbun på Nærbø. Husk å bestille bord.
2: Du, har vi sånn bedriftshelsetjeneste?
3: Ja, men må snakke høyere når jeg er oppe i stigen her.
2: Og mer sånne folk som sjekker HMS-en.
3: Nei, sånn der, det er bare noe tull, sånn HMS. HMS og SMS og MMS, det er bare tull.
2: Ja, men det er jo lurt å ha folk som forebygger skade.
3: Du, hør her litt, det er mulig å forebygge skade!
4: Ta kontakt med oss i Forebygg Skade. Vi hjelper deg med de lovpålagte kravene.
5: Forebyggskade.no.
6: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver host i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset er nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter dem med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og eter godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gardsbutikk. Dette er ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.
7: HCPet dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vimmyr. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel.
1: Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå er sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Eik og Odd spilte en jevn kamp i Obos-ligaen I går kveld med seier ved Eik toppet tabellen, men det skjedde ikke. Rett før slutt dukket bortelagets Vilads Rasmussen og satte inn kampens eneste mål, assistert av den tidligere Brynespilleren Sanel Bojacic. Eik ligger nå på femteplass på tabellen etter seks spilte kamper. I samme divisjon ligger Sandnes Ulf på tolvteplass, mens Bryne ligger på trettende. Premier League og Tottenham tog ledelsen mot Leeds I den særdeles viktige hjemmekampen for å overleve I Premier League, men så tog målskårer Mathys Tell brassespark I egen boks. Dominic Calvert-Lewin sørget for at det endte 1-1 I London fra krittmarket. Dermed har Tottenham nå to poeng ned til West Ham, som ligger på den siste nedrykksplassen. Ta med oss at managerløse Chelsea har meldt sin interesse for Xabi Alonso, det melder The Athletic. Spanjolen skal selv være åpen for jobben, men ingenting bestemt på dette tidspunktet. Den tidligere midtbanegeneralen fra Real Madrid og Liverpool har tidligere trent på Leverkusen og nettopp Real Madrid. Bournemouth-trener Andoni Iraola også blant alternativene til Chelsea. Så Championship og Hull klare for Wembley og playoff-finale etter 2-0-seier over Millwall. I kveld får vi vite hvem de møter I finalen når Middlesbrough møter Southampton. Der står det 0-0 litt først og oppgjør finalen spilles på Wembley I London 20. mai. Og så håndball og seriemester Sola var overlegne mot Molde og tok et stort steg mot finalen I slutspillet. Sola vant den første semien 39-27 hjemme I Åsenhallen og altså en seier fra å ta seg til finalen. Returoppgjøret spilles I Molde torsdag 14. mai.

Story of My Life. Vi skal etter hvert nå til barselstreff, der to hyggelige damer starter dette opp i høst. Mer om barseltreffet skal du få rett etter klokka 7.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Vårrengjøring er mye søppel. Når det vår, er det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
2: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der er det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
3: Åsepet, dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibenyr i Sandnes. Denne uka med -20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hunder i til 17. mai. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Åsepet finner du på Vibenyr i Sandnes.

0: Er du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Hadde ikke korsbåndet røket, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
2: Så sa han det at, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg er veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sånn. Så da sluttet jeg med fotball.
1: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har sin den gang levd av musikken.
2: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det er Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig er det bare et byggefelt.
1: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde opptrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
3: Ja, det er mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde er den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
4: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
1: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

0: Her VG-nyhetene. Ukrainas hovedstad Kyiv utsatt for et nytt droneangrep etter at den korte våpenhvilen løp ut I går. Flyalarmen har gått og lederen for byens militære administrasjon oppfordret folk til å holde seg I sikkerhet. En amerikansk ordfører I Kalifornien siktet for å ha jobbet som agent for Kina, reporter Ellen Fredriksen.
1: Ifølge påtalemyndigheten skal ordfører I Arcadia Eileen Wang ha publisert kinesisk propaganda på direkte ordre fra kinesiske myndigheter. Nær 60% av befolkningen I Arcadia har asiatisk bakgrunn. Wang skal ha drevet et nettsted rettet mot kinesiske amerikanere der ferdigskrevne artikler fra Beijing ble publisert. Hun erkjenner straffskyld og risikerer opp til 10 år I fengsel.
0: Trump-administrasjonen trappet I går opp det økonomiske presset mot Iran med enda en runde med sanksjoner. Sanksjonene rettet mot enkeltpersoner og virksomheter som anklages for å legge til rette for at den iranske revolusjonsgarden kan selge og levere olje til Kina. Og Donald Trump skal inn til sin årlige helsesjekk om 2 uker, det opplyser Det Hvite Hus. Den 79 år gamle presidentens helse følges nøye av folk I USA og resten av verden. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ansatte ved Stavanger Universitetssykehus reagerer på at skitne håndklær og brukte arbeidstøy blir liggende I garderobene på SUS Ullandhaug. Flere mener situasjonen utgjør en hygiene- og smitterisiko. Ifølge Aftenbladet flyter skittent arbeidstøy og brukte håndklær I garderobene på SUS. Sykehusledelsen sier problemet ikke tilfredsstillende, men at en løsning for håndtering av håndklær foreløpig vurderes som for kostbar, beskriver avisen. Ungdommer I Hillevåg har gått sammen for å pusse opp en mørk og slitt undergang ved Kvaleberg skole I Stavanger. Det skriver RA Stavanger. Med maling, lys og kunst har det gjort skoleveien tryggere og hyggeligere for både barn og voksne. Prosjektet en del av områdesatsningen I Hillevåg, der ungdom selv bidrar til å forberede nærmiljø. Katrine Itse, prosjektleder I Hillevåg-satsningen, sier til avisen at flere har pekt på at Hillevåg har flere underganger som

0: fin start på dagen, og stort sett det spådd fint vær første del av dagen. I ettermiddag teskyene, i kveld regn, ellers vil det blåse nordvestlige bris, dreiende vestlig utover dagen, i kveld en sørlig bris. Temperaturer startende på rundt 4-5 grader, økende utover både morgen og dag, makstemperatur spådd rundt 10 grader.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Fin flyt i trafikken i det flotte været. Det ser ikke ut til å være noen spesielle avvik som skal starte dagen på den galne enden ute i trafikken. Det forsinkelser i sørgående retning forbi Ullandhau, eller Sus Ullandhau egentlig. Det ser ut til å starte på E39, og så kjører du forbi det nye sykehuset, og så skal det gi seg etter avkjørselen ned mot Jott. En liten forsinkelse der, ikke fått meldinger om noen spesielle hendelser. Med et forsinkelser er det i trafikken akkurat der i dag, ellers ingen andre avvik å melde fra.
2: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.
0: Det den tirsdagsmorgen 12. mai. God morgen, og vi følger spent med på hvordan værvarselet ser ut. Ut uke, det stort sett meldte fare for regn, og særlig torsdag, fredag og lørdag ser det ut til å komme enkelte dråper fra himmelen. Søndagen, selveste nasjonaldagen 17. mai, da er det foreløpig meldte delvis skyet sol, oppholdsvær og 12-13 grader, om andre år ganske fint. I fjor så hadde jeg min bunad for første gang. Den er færiske, den er full av ull, og det var jo så fint vær forrige 17. mai, da var det en liten svettefest som pågikk hos meg, altså. Ser ut til å være perfekt vær for bunad. Perfekt bunadsvær. Nå på søndag, hvis det holder seg, det er altså meldt oppholdsvær og fint enn så lenge. Vi skal straks til barseltreff. Det er to veldig hyggelige venner som har startet opp noe nytt som vi skal til. Om ikke så veldig lenge så får du høre mer fra barseltreffet når vi får besøk fra de to. Taus først med Trur i kveld. God tirsdags morgen. Håper kaffekoppen er rett rundt i hjørnet hvis du drikker kaffe.

0: uker, så tenkte jeg, dette jo gjester jeg må få inn I morgenshow, og jeg så heldig at de takte ja til det, for jeg har fått et stort fint besøk fra Barseltreffet, der jeg har fått med meg Therese Tobiasen og Cecilie Lustrup, som gründere fra Barseltreffet. Men hva egentlig dette, Cecilie og Therese, god morgen?
1: God morgen.
0: Du, det må jo være midt I blinken for dere også, at det en programleder som nettopp har blitt småbarnsfar, det var god timing.
1: Veldig god timing, og gratulerer.
0: Jo, takk. 5 uker tror jeg han nå.
1: Så det, tror.
0: Ja, ja, det jo opptak. Ja, men ikke live I dag, det kan nei, vi, det kan
2: bra,
0: vi si.
2: Kan
0: så, men ja, han, det vel, ja, 12. mai, og da han 5 uker. Ja. Men Barseltreffet, dere relativt ny oppstartet, hva tid startet dere dette?
2: Startet det nå I vår. Og så begynner det å rulle nå I høst.
0: Så det ikke I gang?
2: Det ikke I gang, det nytt.
0: Det vil jeg kalle relativt nye oppstarter.
2: Det veldig. Ja. Men det knallkjekt også, og det litt sånn, det litt på tide at noe sånn kommer.
0: Ja,
2: det eksklusivt for småbarnsforeldre.
0: Ja, for det første jeg tenkte at barseltreff, min samboer, hun har jo barseltreff. Mm. Men hvordan skiller dette seg ut fra andre barseltreff?
2: Jeg tenker at det... Dette ikke I stedet for det barseltreffet som skjer på helsestasjonen. Det kjempeviktig det som skjer på helsestasjonen. Det viktig å være en del av som nybakt mamma, og det viktig for babyen også. Da blir det jo målt og sjekket alt det som det skal. Men dette et tillegg. Det liksom et fellesskap I større grad, der han får gode, faglige informasjon om babyen og om seg selv, sin kropp, reaksjoner.
0: Ja.
2: Så det liksom på et vis en sånn høyt... Altså, spesialisert tilbud på et vis. Vi har legespesialist, vi har psykologspesialist, vi har forskjellige faggrupper som kan mye om den tidlige tida. Mm. For det jo litt sånn at du sitter gjerne hjemme, og så det et eller annet som begynner å google.
0: Ja.
2: Og Dr. Google har sykt mange svar, ja. Men de svarer ganske ofte dårlige.
0: Ja.
2: Og sånn som med ChatGPT, så jo det sånn at den anbefaler av det farlige ting.
0: Oi!
2: Og han kan finne på ting. Ja. Det ikke alltid bra.
0: Nei.
2: Så man skal liksom være litt lure, men... Når du småbarnsforeldre og har sovet halvannen time, og du generelt bare syksleden, så ikke vi heller så veldig kritiske I hodet vårt. Vi tror på ting, vi sårbare for ting. Så det å ha et trygt fellesskap, og ganske intenst liksom, hver uke over 8 uker, det tror vi med å lage en god start.
1: Ja, kult. Absolutt.
0: Kan jeg spørre hvordan ideen oppstod? Og hvorfor startet dere dette?
1: Ja, det var Cecilie her som hadde en idé, og så pitchet hun til meg, og så sier jeg ja, vi gjør det. Cecilie har veldig mange gode ideer. Noen kom ut I virke, og andre stoppet litt opp. Så når hun pitchet til meg, så får vi det I gang.
0: Så du på en måte den som godkjenner, eller du går litt mer gjennom det?
2: Ja. Jeg kan si det sånn at liksom... Jeg kan ha en liten gnist, og Therese skogbrannen.
0: Ja, ok.

Vi skal tilbake til Barseltreffet. Vi skal snakke mer om hva som skjer og utover høsten etter hvert når vi skal tilbake. Mellomtiden så får du Shania Twain med You're Still The One. And the first time you touched.

0: Grisen. Dette er Dan fra BG Bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen til båten, altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i OB Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på ob.no.
2: Du Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
3: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
4: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
5: Nå er vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt.
6: All inclusive, all inclusive.
5: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 timer med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen er over.
6: Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
5: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-side.
7: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Men dere to, hvor lenge har dere kjent hverandre? Hvorfor var det dere to nettopp som startet dette?
1: Vi har kjent hverandre siden barndommen. Og blitt bare enda nærmere med, i voksen alder. Vi har litt jevnaldrende unger. Hvorfor vi startet det? Hun er jo psykolog, og jeg jobber i barnehage, så vi har en liten sånn felles erfaring med å jobbe med barn.
2: Ja. Ja, og felles engasjement egentlig, ja. Særlig liksom for hvor viktig starten er.
1: Mm.
2: Og så tror jeg at det er i hvert fall sånn, så det har liksom vokst litt frem en frustrasjon på det, for det er ofte det som blir nedprioritert. Det er liksom de små i samfunnet vårt. Men det er jo der den mest potente gevinsten ligger, hvis man kan fortelle det sånn. Så jeg har snakket en del om det, og da bare tror jeg det skjøyd fart derfra.
0: Kult. Dette er et prosjekt, dette er noe som startet i høst, som dere nevnte. Har dere en fysisk plass der dere skal samle, er det kontorer? Hvor i så fall er det?
2: Det er i Storgata 64 vi skal samles. Og det er et stort rom med en stor gang ut forbi, som kan sette vogner og sånn. Det er ting vi trenger. Og så er det planlagt at vi skal ha med oss yogamatter og være på gulvet i sammen. Mm. Ja. Så litt sånn blanding av informasjon og undervisning, kan jeg nesten si, og så praktiske tips, øvelser. For eksempel så har vi en enormt dyktig fysioterapeut som skal vise litt i forhold til hva er bæreteknikk, sant? Typisk hva som kan bli belastende for småbarnsforeldre, i forhold til bæring og vugging og sånne ting. Hvordan gjør det på en skånsom måte for kroppen, og sant, for mor også, det er ting som er lurt å gjøre etter en fødsel.
1: Ja.
2: Det skal vi også snakke en del om.
0: Så dere har fått med dere et ganske stort team etter hvert. Jeg så det på nettsiden. Hvor mange har dere med dere?
1: Vi har med oss en fysioterapeut, en ernæringsfysiolog, en barnelege og en førstehjelpsinstruktør og en psykolog som
2: pedagog.
1: Og en småbarnspedagog.
0: Og Storgata, altså det er hvilken Storgata? For det er et par Storgater som er i Stavanger, eller det?
1: Ja, det er her i Sandnes. Ja. Det er i sentrumkirka sine nye pussa lokaler som jeg har fått leie der.
0: Oi, kult. Og dette er et prosjekt som satt i høst, og da er det noe som heter Mamma og Mini.
1: Det heter kurset som starter opp i høst, ja.
0: Ja, og dette er det kurset som dere egentlig har snakket om nå. Alt dette vil skje. Er det noe Pappa Mini også?
2: Pappa Mini håper at kommer etter jul, og der er det bare å melde interesse. For litt av tanken er jo det, ofte så er det sånn at den har en partner har permisjon først, og så har den andre etterpå. Så da kunne mamma gå på første kurset, og så kan pappa gå på neste kurset. Ja. Eller partner, sant? Det er lov å komme som annerledes konstellasjoner også.
0: Nå, dette er jo midt i smøret for meg, som tenker alltid, hold jeg gutten riktig nå, men nå er jo min 5 uker. Hvor lenge bør en småbarnspappa kunne komme til dere? Er det noen sånn alder så innen et år? Eller det, så hvem er målgruppen deres? Hvor gamle bør barnet være?
1: Vi kaller det jo et barseltreff, så det er jo meningen at babyen skal være med. Så før barnehagestart.
0: Ja.
1: Ja. Hvis du er hjemme med babyen din, så kom på kurs.
0: Det var et godt poeng. Hvis du er hjemme med babyen, så det er sikkert noen som holder de helt frem til skolealder.
1: Det er jo
0: sier 6 år, så trenger de ikke. Da har de sikkert holdt den godt nok i løpet av de 6 årene. Hvor melder en seg på? Hvor viser en interesse?
1: Nei, våre nettsider. Våre fantastiske, flotte nettsider. Barseltreffe.no.
0: Barseltreffe.no. Cecilie og Therese, tusen takk for besøket.
2: Siden du tar opp, kan vi skyde inn bare sånn
0: dere litt har mikrofonen nå.
2: Bare litt mer om det pappakurset. Fordi vi har litt hjerte for pappa. Fordi at det er enormt mye som har fokus på mamma. At det er mamma og baby. Så liksom pappa har en sånn birolle. Men pappaene, de er kjempeviktige. Og pappaene trenger også et fellesskap. Og det er noe med å gå og trille på den ungen når du holder på å bli gal, når du har ikke sovet og sånt. Så det, med damer, vi har lettere for å snakke om det. Hvordan det er, og hvordan det av og til kan kjennes ensomt. Og det er viktig at vi har en sånn gruppe. Men pappa er kanskje ikke like flinke å snakke om de sårbare tingene, og kan ha stor nytte av et fellesskap der han snakker om det. Så i tillegg til å få mye kunnskap, for eksempel det der med livredning på en baby, det er det ikke mange som kan før han blir lært det. Men det liksom handler om det å bygge opp en trygghet.
0: Jeg pleier å bruke fotballterminologi at jeg er en sånn reservekeeper. Det vil da si at jeg prøver å gjøre mitt beste hver dag og prøver å støtte opp mot han som er førstekeeperen da, som er da min samboer og min mor. Altid støtter de. Og hvis jeg trengs til å skifte bleier, eller dusje, eller trille, så jeg alltid klar som en god reservekeeper. Den, det ikke den som kommer mest i søkelyset, men han klar når det trengs.
2: Det høres veldig stødig, du. Ja.
0: De som kan fotball, de tror jeg kjente terminologien der eller liker fotball. Så, hvis ikke det var andre ting, baseltreffer.no, i høst starter mamma og Mini, inn og meld dere på hvis dere har barn hjemme i Sandnes. Da tror jeg vi har gått gjennom det meste.
2: Good.
0: Glimmer den. Tusen takk for besøket. Ansatte ved Stavanger Universitetssykehus reagerer på at skittne håndklær og brukte arbeidstøy blir liggende i garderobene på SUS Ullandhaug. Flere mener situasjonen utgjør en hygiene- og smitterisiko. Ifølge Aftenbladet flyter skittent arbeidstøy og brukte håndklær i garderobene på SUS. Sykehusledelsen sier problemet ikke tilfredsstillende, men at en løsning for håndtering av håndklær foreløpig vurderes som for kostbar, det skriver avisen. Ungdommer i Hillevåg har gått sammen for å pusse opp en mørk og slitt undergang ved Kvaleberg skole i Stavanger. Det skriver RA Stavanger. Med maling, lys og kunst har det gjort skoleveien tryggere og hyggeligere for både barn og voksne. Prosjektet en del av områdesatsningen i Hillevåg, der ungdom selv bidrar til å forberede nærmiljøet. Katrine Itse, prosjektleder i Hillevåg-satsningen, sier til avisen at flere har pekt på at Hillevåg har flere underganger som flere opplever som uttrykket, og at området har mye industri og lite grønt. Og i natt fikk brandvesenet melding om brand i en bygning rett ved en kirke i Tananger i Sola kommune. Det var ikke fare for spredning til andre bygg. Det trolig en bygning som inneholder diverse utstyr til kirkegården. Det var blant annet en gravemaskin i bygget. Brandvesenet håndterer brand ved å ha en kontrollert nedbrenning av bygget. Det melder brandvesenet.
3: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
0: Fin start på dagen, og stort sett det spått fint vær første del av dagen. I ettermiddag teskyene, i kveld regn. Ellers vil det blåse nordvestlige bris, dreiende vestlig utover dagen. I kveld en sørlig bris. Temperaturer starter nest på rundt 4-5 grader. Økende utover både morgen og dag. Maks temperatur spått rundt 10 grader.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Økende med forsinkelser i det som etter hvert blir morgenrøsje. Det ser ut til å være kø og kødannelser i sørgående retning fra Skankeholen, Våland området Stavanger, egentlig i retning Sandnes. Det ser også ut til å være forsinkelser forbi Sandnes, Stangeland, Sandve i nordgående retning. Ellers er det ikke meldt om andre spesielle avvik enn så lenge, i hvert fall som skal skape uforutsette forhindringer i trafikken.
4: God morgen.
0: Ja, god morgen. Veldig fint vær som er våkne opp til i dag. Det skal være ganske fint ute ved morgenen. I hvert fall så får vi bare nyte det flotte været før det blir til skyene og regn senere. I dag i morgenshowet så takker vi for besøket. Barseltreff altså, som var innom i dag for å snakke om det nye, og dette er jo noe jeg midt i blinken for meg, som er småbarnspappa. Det starter i høst, og barseltreffet, altså det kan du melde deg på til både som mor, men også som far. Dette er nå M2M, med Everything You Do, i det klokka ble til 3 minutter over 7:30. God morgen!

0: endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der er det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
2: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver host i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset er nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter dem med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og eter godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokal bonde som har sin egen gardsbutikk. Dette er ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madlan Reiser på 91 66 31 66.
3: Hva er viktig for deg? Vi vil være best på det som betyr mest.
4: Det er tid for fest, og det er tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet, eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser uteområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
3: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.
5: Hadde ikke Korsbånd og Røge, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
6: Så sa han dette, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg er veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
5: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har siden den gang levd av musikken.
6: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det er Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig er det bare et byggefelt.
5: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde opptrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
7: Ja, det er mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde er den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
8: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
5: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Eik og Odd spilte en jevn kamp I Obos-ligaen I går kveld med seier ved Eik toppet tabellen, men det skjedde ikke. Rett før slutt dukket bortelagets Vilads Rasmussen og satte inn kampens eneste mål, assistert av den tidligere brynespilleren Sanel Bojacic. Eik ligger nå på femte plass på tabellen etter seks spilte kamper. I samme divisjon ligger Sandnes Ulf på tolvte plass, mens Bryne ligger på trettende. Premier League og Tottenham tog ledelsen mot Leeds I den særdeles viktige hjemmekampen for å overleve I Premier League, men så tog målskårer Mathys Tell brassespark I egen boks. Dominic Calvert-Lewin sørget for at det endte 1-1 I London fra krittmarket. Dermed har Tottenham nå to poeng ned til West Ham, som ligger på den siste nedrykksplassen. Ta med oss at managerløse Chelsea har meldt sin interesse for Xabi Alonso, det melder The Athletic. Spanjolen skal selv være åpen for jobben, men ingenting bestemt på dette tidspunktet. Den tidligere midtbanegeneralen fra Real Madrid og Liverpool har tidligere trent på Leverkusen og nettopp Real Madrid. Bournemouth-trener Andoni Iraola også blant alternativene til Chelsea. Så Championship og Hull klare for Wembley og playoff-finale etter 2-0-seier over Millwall. I kveld får vi vite hvem de møter I finalen når Middlesbrough møter Southampton. Der står det 0-0 litt til første oppgjør. Finalen spilles på Wembley I London 20. mai. Og så håndball og seriemester Sola var overlegne mot Molde og tok et stort steg mot finalen I slutspillet. Sola vant den første semien 39-27 hjemme I Åsenhallen og altså en seier fra å ta seg til finalen. Returoppgjøret spilles I Molde torsdag 14. mai.

0: er deg.
1: Spellemannsprisvinner, countrystjerner ifra Stort og Bjerstein og Sunnebo, ingen her er deg. Et strålende vær med våkne opp til tirsdagsmorgen 12. mai. Klokka nærmer seg altså 8, og vi skal etter hvert få besøke fra Kjell Inge Torgersen, som jobber mot nytt album.

0: du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, stauder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå er sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Fredag 15. mai er det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart er klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
3: Har du boss, ring til Frans Voss.
4: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
3: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
5: Hei, Jan Inge fra Algård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård og Kvieren.
6: Og vi står og venter på deg når Oslo S inntar Bryne Velvet Scene 14. mai. Da spiller de sanger som Bislett Stadion. Det brenner under beina mine. Og med seg har de lokal valuta på support. Velvet Scene ligger 1 minutt fra Bryne togstasjon. Det er altså 14. mai Oslo S Velvet Scene. Bruk promokode radio for å få 15% på billettene på velvetscene.no.
7: Ost er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med fuglekvitter og vårvinner. Ostebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ostebutikken heter den. Du kan også komme innom ostebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både osttilbehør eller gaver.

0: Her VG-nyhetene. Ukrainas hovedstad Kyiv utsatt for et nytt droneangrep etter at den korte våpenhvilen løp ut i går. Flyalarmen har gått og folk blir oppfordret til å holde seg i sikkerhet. Det ukrainske luftforsvaret melder også om angrep mot byene Zaporizjzja, Dnipro, Kharkiv og Kherson. De Forente arabiske emirater har utført militære angrep mot Iran. Angrepene har ikke tidligere vært offentlig kjent.
1: Ifølge The Wall Street Journal skal emiratene blant annet ha bombet et iransk oljeraffineri i Persiabukta tidlig i april, som skal ha slått ut store deler av kapasiteten siden. Iran svarte den gang med missiler og droner mot både emiratene og Kuwait. Emiratenes utenriksdepartement vil ikke kommentere angrepene, men viser til uttalelser om landets rett til å svare militært på fiendtlige handlinger.
0: Reporter Ellen Fredriksen. USA foreslår å opprette 3 nye militærbaser på Grønland, sier en kilde med kjennskap til samtaler mellom USA og Danmark til BBC. De 3 foreslåtte basene skal ligge sør på øya og får status som amerikansk territorium ifølge kilden. Det brant i natt i et industribygg og flere biler på Nedenes i Arendal. Det var spredningsfare til nærliggende bygg, men brannvesenet har nå kontroll. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ansatte ved Stavanger Universitetssykehus reagerer på at skitne håndklær og brukte arbeidstøy blir liggende i garderobene på SUS Ullandhaug. Flere mener situasjonen utgjør en hygiene- og smitterisiko. Ifølge Aftenbladet flyter skittent arbeidstøy og brukte håndklær i garderobene på SUS. Sykehusledelsen sier problemet ikke er tilfredsstillende, men at en løsning for håndtering av håndklær foreløpig vurderes som for kostbar, beskriver avisen. Ungdommer i Hillevåg har gått sammen for å pusse opp en mørk og slitt undergang ved Kvaleberg skole i Stavanger. Det skriver RA Stavanger. Med maling, lys og kunst har det gjort skoleveien tryggere og hyggeligere for både barn og voksne. Prosjektet er en del av områdesatsningen i Hillevåg, der ungdom selv bidrar til å forberede nærmiljøet. Katrine Itzø, prosjektleder i Hillevåg-satsningen, sier til avisen at flere har pekt på at Hillevåg har flere underganger som flere opplever som utrygge, og at området har mye industri og lite grønt. Og i natt fikk brannvesenet melding om brann i en bygning rett ved en kirke i Tananger i Sola kommune. Det var ikke fare for spredning til andre bygg. Det er trolig en bygning som inneholder diverse utstyr til kirkegården. Det var blant annet en gravemaskin i bygget. Brannvesenet håndterer brann ved å ha en kontrollert nedbrenning av bygget. Det melder brannvesenet.
3: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.

0: Altså ingen avvik, en vanlig forsinkelse på vei til jobb. Når det er sagt, så er det forsinkelser, og det er mulighet at det går sakte enkelte plasser. I rundt Skankeholen ser det ut til å gå sakte, og med Marie Ro, inngangen fra Breiablikkveien inn mot Fylkesveien, og roligt tempo i noen retning forbi Sandnes. Det skal gi seg etter kvadrat, eller før kvadrat egentlig, i noen retning. Ta med oss at Statens Vegvesen anbefaler folk som skal reise i helg om å ta det med ro. Dette er en periode hvor det kan fort bli kø, utålmodighet og farlige situasjoner. Da er det ekstra viktig å ta det med ro og vise hensyn, sier Nils Karbø, avdelingsdirektør for Trafikksentralen i Statens Vegvesen. Karbø sikter til førstkommende neste helg, onsdag 13. mai og fredag 22. mai, ser nemlig ut til å bli de mest trafikerte dagene ifølge Vegvesenet. Mange reiser omtrent samtidig, og da blir det fort forsinkelser. Beregn god tid, unngå risikofullt forbikjøring for å ta igjen noen minutter, sier direktøren ifra Vegvesenet.
1: Dette er Morgenshowet.
0: Mandagsmorgen er det ikke, det er tirsdagsmorgen. Vi skal hit i kvartet til Kjell Inge Torgersen. Vi skal også til en sak som har blitt skrevet mye om, faktisk i norske aviser og medier. Det er at influensere som tjener til livets opphold på Snapchat har fått en... Ja, en nedtur, og reagerer nå kraftig etter at Snapchat-utbetalingene plutselig har falt dramatisk. Det skal vi til etter hvert. Men først til Kjell Inge Torgersen etter Ida Lova med Svagere enn ja.

0: år er det 20 år siden han slapp debutalbumet Aks av Gull, og tidligere i mai så var han tilbake med ny musikk, hans andre singel fra det kommende albumet Månefall. Vi har fått storfint besøk fra Kjell Inge Torgersen, som har hatt en liten rundtur rundt her i studio. Jeg måtte bare lese inn noe kjapt, men nå er du klar, Kjell Inge. Takk for sist.
1: Takk for sist, jeg koser meg godt på egen hånd. Du har det så fint her.
0: Ja, det er jo litt sånn hytteaktig, litt gammelt, det er koseligt.
1: Det er så.
0: Hvordan vil du en ord med? Hvordan vil du beskrive dette her?
1: Dette vil bli beskrevet som koselig, ja. Mye trevare. Litt sånn tømmeraktig.
0: Ja.
1: Sånn tømmerhytteaktig.
0: Faktisk.
1: Eller sjøhus, som du sikkert er.
0: Ja, og det er det jo med om nydelige Gansfjorden. Ja. Men vi skulle jo hatt utsikt til sjøen herfra, det er kanskje det eneste.
1: Rive vegg.
0: Ja, vi får rive vegg. Du, grattis med ny singel.
2: Tusen takk. Veldig stolt og glad for å ha sluppet den.
0: Vi skal høre den senere, Den som gir.
1: Den som gir heter den.
0: Hva låt er det?
1: Du, den er altså den fjerde låten da, totalt, som er på vei inn i et nytt album.
0: Altså den andre singelen i år da?
1: Andre singelen i år, år. Den første var Håp i det fjerne, som kom i januar. Men altså, Den som gir er et samarbeid med to produsenter som jeg også lagde det albumet som heter Månefall. Med. Jeg fant en ring som fikk mye rotasjon på radioer, var på det albumet der, så det er veldig kjekt å jobbe med de to karene der for å meisle fram en ny låt igjen, altså.
0: Jeg kan jo også spørre, for i Månefall, det er 20 år siden i år?
1: Det er 20 år siden Aks av Gull, ja.
0: Og har du da jobbet med de produsentene i alle de årene, eller har du funnet tilbake nå?
1: Eller, jeg har ikke jobbet med de på Aks av Gull, men jeg ble jo kjent med Ruben når han var vel 19. Tror jeg, 18-19 år
0: ja, du var, ja.
1: Så det er mange, mange år siden det
0: ja. Men i Månefall, da er det de produsentene
1: Månefall er det prosjektet som da kommer ja, om det blir i høst eller til neste år, det vet jeg ikke. Men det blir et fullt album da med en 9-10 låter, vil jeg tro
0: ja. Og da er de med der. Hvordan er det samarbeidet med de to?
1: Det er rett og slett skamkjekt ja. Det er kreativt arbeid og masse gode ideer. Og denne låten her, det er sånne som jeg har gått og kvernet på. Altså, du får noen sånne favorittakkorder som du ikke blir kvitt og tenker, jeg må klare å lage noe gøy rundt dette. Så de to første akkordene i denne sangen leder på en måte inn i resten av låten. Men det måtte til et møte med Ruben, hvor vi virkelig satt oss ned og masserte på dette her. Før låten ble til sånn som den er nå. Ja.
0: Og akkorder for oss som ikke er så ja. Smarte, hvor spillet beskriver
1: nei,
0: okay. det?
1: Nei, det har ikke noe med smarthet å gjøre, det er bare et fagbegrep. Det betyr rett og slett to toner, i dette tilfellet tre toner som du spiller samtidig, for eksempel på et piano eller en gitar da. Og da får du noe som er dur, eller noe som er moll, alt etter hvordan du setter tonene sammen. Og når du spiller to akkorder etter hverandre, så får du noe sett en progresjon ja. Da skjer det liksom noe du opplever et løft eller en sånn stemningsendring og de to akkordene der gir et sånt deilig altså, høyre hånd å bevege seg oppover mens venstre hånd å bevege seg nedover når du spiller på piano og da er det akkurat du får en sånn deilig kontrastbevegelse ja. Og det tror jeg ikke folk er oppmerksom på, men for oss musikere da, eller som holder på med dette her, så blir det veldig nerdete på detaljer, sant? Og når du finner noe sånn som ligger godt i hendene, og som klinger fint i hovedet, og i ørene, så du blir bare glad. Mm. Og du har lyst til å bearbeide det, og få det til å bli en helhet da.

0: du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner dem på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info I Finn-annonsen. Stavanger Konserthus presenterer mai med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut, med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
0: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
2: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler som jeg selv reiser til California og plukker ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
3: Og vi står og venter på deg når Oslo S inntar Bryne vel ved scene 14. mai. Da spiller de sanger som Bislett Stadion. Det brenner under beina mine. Og med seg har de lokal valuta på support. Vel ved scene ligger ett minutt fra Bryne togstasjon. Det altså 14. mai Oslo S vel ved scene. Bruk promokode radio for å få 15% på billettene på velvescene.no.

0: Vi har besøk fra Kjell Inge Torgersen, som har sluppet ny singel, hans andre singel for i år, og hans fjerde totalt fra. Det kommer en album med Månefall, som släpps 20 år etter hans debutalbum Aks av Gull, altså hans tolkning fra Stinge. Kjell Inge, du snakket litt om akkorder og ting som jeg ikke vet så mye om, men alle disse tonene som du treffer, den følelsen der, så jakter du den følelsen, eller hvordan ser du når du treffer de?
1: Skriving er jo en evig jakt. Jeg skriver ned masse notater i notatbøker og på telefon og synger inn masse bruddstykker av et eller annet. Så jeg går og samler hele veien. Men på et eller annet tidspunkt så det ikke nok å samle, du må bearbeide det. Og da går jeg ofte til sånne bruddstykker, så ser jeg, hva har jeg her? Og de to akkordene der, de har aldri gitt slepp, så det utrolig deiligt å endelig ha en låt av det, som jeg kjempefornøyd med. Jeg synes historien som fortelles også litt sånn suggererende.
0: Gøy. Du, det jo en slående likhet, og debutalbumet da gjendekter du Sting på nynorsk.
1: Ja.
0: Rent musikalsk, eller hvordan vil du på en måte, hva forskjellen på Aks av Gull og Månefall som kom i år?
1: Rent sonisk eller lydmessig så det jo stor forskjell for Aks av Gull prosjektet, der gikk vi helt motsatt retning. Der var det en mann sitt instrument, og vi var, det var fire musikere pluss jeg som sang, så det var liksom bare fem instrumenter. I Månefall prosjektet eller de nye låtene her nå, så det studioarbeid, og da bruker vi alle muligheter som finnes i et studio og leker med det. Aks av Gull jo gjendikting av en annen mann sitt stoff, og det var også kjempegøy å forsøke å lage norske versjoner av noe som, altså får det til å høres ut som om det kom fra Norge, det, og ikke minst fra Rogaland, ja. Sånn at det kunne klinge norsk dette her. Så det var en veldig spennende og langvarig jobb.
0: Og Månefall kommer altså kanskje i høst, vi får se det, planer og om da release konserter og få spilt det ut til folket.
1: Ja, konserter i alle fall. Release konserter litt sånn, jeg vet ikke lenger om det det en skal gjøre, for nå slippes det så mye singler. Så når albumet til slutt kommer da, så har folk kjent med mye av stoffet.
0: Og det kan jo være bra det da.
1: Det absolutt en bra ting, og derfor det en konsert mer enn en release konsert.
0: Ja, sånn, ja.
1: For
0: da,
1: det ikke,
0: så
1: liksom,
0: det ikke nytt.
1: Det ikke det, jo, nytt det alltid.
0: Ja.
1: Men konserter der, og jeg har lagt ut masse konserter nå fremover, så det må folk gå inn på nettsiden min, kjellingetorgersen.no, og sjekke ut.
0: Ja, la oss skru på radioen og høre, og du sier hva tid du skal spille selv. Det har du mulighet til da, hva tid skal du spille konserten med.
1: Neste konsert blir på Randøy, på Kobbasteinen. Da skal jeg ha konsert sammen med Marijke Wang.
0: Hvor på Randøy på Kobbasteinen? Så jeg mye på Randøy.
1: Du det, ja?
0: Ute,
1: ja, nettopp. Der er bygd opp et kultursenter der oppe, med en sånn demokratifestival. En kjempeflott opplegg altså, hvor det kommer til reisende storheter.
0: Som Kjell Inge Torgersen.
1: Ja, ikke minst. Og Marijke Wang da, fra, blant annet fra Rogaland Teater, eller hun har også sine egne musikalske ting. Vi to skal gjøre en konsert sammen. Og så skal jeg inn til Nestrand i juli, og så skal jeg til Naustene på Bersagel litt senere. Det er vakkert.
0: Det er så fint.
1: Det er så fint at det. Så der skal jeg inn og spille, skal jeg til Vats på Nesheimstune.
0: Det noen skjulte perler du skal besøke
1: nå i sommer. Virkelig altså, virkelig, virkelig. Og det blir en teamkonsert der jeg enten kommer alene, eller har med meg Aril selv på gitar. Så det blir kjempefint. Gleder meg til det.
0: Fantastisk. Og vi gleder oss til Månefall.
1: Ja, og nå det den som gir.
0: Den skal vi høre nå, skal vi ikke det?
1: Ja, jeg synes det.
0: Tusen hjertelig
1: gang.
0: Takk for besøket.
1: Takk skal du ha.

0: Kjell Inge Torgersen. Takk for besøket. Den som gir ute nå. Ansatte ved Stavanger Universitetssykehus reagerer på at skitne håndklær og brukte arbeidstøy blir liggende i garderobene på SUS Ullandhaug. Flere mener situasjonen utgjør en hygiene- og smitterisiko. Ifølge Aftenbladet flyter skittent arbeidstøy og brukte håndklær i garderobene på SUS. Sykehusledelsen sier problemet ikke tilfredsstillende, men at en løsning for håndtering av håndklær foreløpig vurderes som for kostbar, beskriver avisen. Ungdommer i Hillevåg har gått sammen for å pusse opp en mørk og slitt undergang ved Kvaleberg skole i Stavanger. Det skriver RA Stavanger. Med maling, lys og kunst har det gjort skoleveien tryggere og hyggeligere for både barn og voksne. Prosjektet er en del av områdesatsningen i Hillevåg, der ungdom selv bidrar til å forberede nærmiljøet. Katrine Itse, prosjektleder i Hillevåg-satsningen, sier til avisen at flere har pekt på at Hillevåg har flere underganger som flere opplever som utrygge, og at området har mye industri og lite grønt. Og i natt fikk brannvesenet melding om brann i en bygning rett ved en kirke i Tananger i Sola kommune. Det var ikke fare for spredning til andre bygg. Det er trolig en bygning som inneholder diverse utstyr til kirkegården. Det var blant annet en gravemaskin i bygget. Brannvesenet håndterer brann ved å ha en kontrollert nedbrenning av bygget. Det melder brannvesenet.
1: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
0: Fin start på dagen, og stort sett er det spått fint vær første del av dagen. I ettermiddag teskyene, i kveld regn. Ellers vil det blåse nordvestlige bris, dreiende vestlig utover dagen. I kveld en sørlig bris. Temperaturer startende på rundt 4-5 grader, økende utover både morgen og dag. Makstemperatur spått rundt 10 grader.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Omegn.
0: Ute i trafikken, veistrekket mellom krysset Figgenveien, Kvedna, Holden til krysset ved Figgjoveien blir stengt fra og med i morgen av, det melder Sandnes kommune. Årsaken er arbeid med utvidelsen av Figgenveien. Arbeidet på den aktuelle strekningen skal pågå frem til 30. juni. Personbiler som skal til Ålgård for omkjøring via Åslandsbakken, Figgveveien, Småskjelvane og Rossåsen. Kjøreruten for lastebiler og tungtransport er uendret. Adkomst eiendommer i Kventaberg og Kvetna holder. Går fortsatt via Kjessheimveien. Veien er stengt for gjennomkjøring, skriver kommunen. Ellers ute i trafikken nå, så begynner ting å normalisere seg. Det har ikke vært meldt om avvik, men det har vært forsinkelser på vei til jobb. Stort sett fin flyt likevel.
2: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.
0: 2 minutter over 8:30. Takk igjen til Kjell Inge Torgersen som er med oss i dag. Hans album Månefall er på tur. Og så er det den fjerde singelen for hans kommende album da, som ble sluppet tidligere i mai. Den som gir. Nå skal du få Sir Tom Jones for meg etter hvert. Både skal gjennom influensere som klager over lite penger som genereres fra Snapchat. Og vi skal også til Netflix, som har annonsert at de har fulgt det norske fotballlandslaget over tid og skal være med til USA. Netflix-serie som har premiere 9. juni om det norske fotballlandslaget. Men er det bare bra? For jeg skal finne fram et gammelt klipp fra Ståle Solbakken.

God gamle Sir Tom Jones. Sex bomb her I morgenshowet 6 minutter over halv 9. Netflix har altså annonsert at de skal følge det norske fotballlandslaget. Det har de gjort lenge. De skal bli med til USA for å lage en tv-serie om dette. Men dette bra? Jeg skal finne frem et godt gammelt klipp fra Ståle Solbakken om cirka 10 minutter.

0: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
2: Det startet i 1972, når Oddvar Skjævland satt i veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
3: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
2: I dag selger han fortsatt poteter og mye annet på Skjævland gasutsalg.
3: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plass i landet.
4: Nå er de norske jordbærene av typen Sonata kommet til Skjævland gasutsalg. Norske grønnsaker og salater er også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter i butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland gasutsalg.
5: Mossige Minde er et sosialt fritidssenter for deg som er senior. Hos de kan du delta i ulike aktiviteter, bestille rimelige middag hjem på døra eller komme innom på Beatles-caféen. Lørdag 13. juni inviterer de sammen med Sandnes Helselag til utedans fra klokka 6 til 11. Sandnes Storbønn spiller opp til dans, og det blir salg av mat og drikke. Gjør klar dansefoten og bli med på sommerens kjekkeste dansekveld. Telt har de også, så kjekk blir det uansett vær. Billetter de finner du på mossigeminde.no. Velkommen til utedans med Sandnes Storbønn på Mossige Minde.
6: Endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
7: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.

0: Satan er Rotsen Atres med Friskis. Det er nå klart, det ble det vel i går at Netflix-serien om Erling Braut Haaland og de andre VM-klare landslagsspillene blir gjort tilgjengelig om en uke før Norges... Ikke om en uke, men en uke før Norges første VM-kamp for Netflix opplyser at det er vel egentlig en ganske kort video med bilder av den norske landslagsdrakten og lanseringsdatoen 9. juni altså, mens stemmene til TV2-duoen Øyvind Altsak og Jesper Mathisen kan høres noe av hvert i gjære, skriver Netflix. Dagbladet omtalt publiseringsdatoen først. Det altså et filmteam som har fulgt landslagets vei til VM, og Norges fotballforbund har også opplyst at de skal fortsette å følge de underveis i mesterskapet. Det norske landslaget blir altså fulgt, og det er en tv-serie om Norges VM-kvalik og i VM. Ikke alle som giret for det, for i TV 2 nå så mener de at det kan hvile en forbannelse ved lag som blir fulgt tett av tv-kamera. Jeg har null tro på sånn jinxing og sånne ting. Og så vidt jeg husker så vant vel Italia et mesterskap for ikke så lenge siden, om det var et EM der Netflix lagde en serie og fulgte de tett gjennom hele mesterskapet, så her har nok TV 2 bommet litt. Men et poeng som TV 2 har, det er at Jonas Hammer, som er TV2-reporter, han sier at han orker ikke at Ståle Solbakken skal kaste ut kameraene etter å ha tapt de to første kampene i gruppespillet og skylder på det. Han gruer seg til det øyeblikket, og han kan ha et poeng, godeste Hammer, for dette er et klipp ifra når Ståle Solbakken var trener for HamKam for litt siden vi hører.
1: Trener ut på den, altså! Jeg vil ha trua! Jeg skal være til semifinal, og jeg er avhengig av dere! Og dere faen meg bredd og varme, altså! Olsen Frigård! Vil dere dit?
2: Ja, ja, så klart du vil det!
1: Da får du skjerpe deg!
2: Så får du gå i dusj!
1: Ja, det greit! Det står om det så enkelt som bare at vi skal begynne å vinne dueller!
3: Du, Geir! Nå har dere fått pisse mye ros i hele året, nå må du faen meg tåle at du blir
1: rett! Ja, jeg tåler det!
3: Men
1: ja,
3: du får helt kjeften din!
1: Nå!
3: Nå!
1: Nå!
3: Nå! Nå! Ikke høre det! Ett ord til! Nå går det i dusjen! Nå!
0: Ståle Solbakken som krangler med spissen Geir Friker, som nå er assistenttrener i Ålesund. Jeg tror ikke det blir det samme hvis Erling Braut Haaland sier noe. Jeg tviler på, han truer Erling Braut Haaland med å hive han på benken hvis Erling er uenig med et eller annet. Det var ikke det verste klippet. Ståle Solbakken er en engasjert trener og har fått det godt til med det norske fotballlandslaget. Men jeg skal vise deg et klipp til, eller vi skal høre et klipp til. For hvis Netflix fanger opp noen sånne kommentarer, så tror jeg det blir bra TV, i hvert fall dette her fra Tom Nordli. Og en kamp der Start måtte vinne for å vinne gull. Det endte som et tap, og ja, de vant ikke gull allikevel, men her er det pausen. Start må altså vinne for å... vinner serien, det siste kampen for året. Og Tom Nordli er ikke fornøyd med det Start har prestert de første 45 minuttene.
4: Dere kan sitte her nå, og så synes synd på dere selv, og verden er urettferdig, og flirer i stangen og greier. Vi har ikke vært bra nok. Dere er paralysert, dere står og tenker på resultater i andre kamper. Og flyttet faen ikke beina, vi er ikke i nærheten av den standarden vi skal. Sitt til helvete og drit i konsekvensene, og så gjør det vi skal ut på her! Hei! Sitt da! Jeg ser inn i 22 resignerte auer! Hvor er gløden? Hvor er engasjementet? Vi har ingenting å tape! Jeg nekter å se på tapere som sitter her og har gitt opp hele dritten! Men flyr ut på deg som mongo høns!
0: Tom Nordli, vi får bare beklage mombruket til Tom Nordli i kampen der Start altså ikke... klarte. Det han manet de opp til å gjøre i pausen. Det ble sull til Start, og ingen... ja, vi får se om det blir sånn når Netflix altså skal fylle og dekke det norske fotballlandslaget i fotball-VM som starter om det er faktisk ikke så veldig lenge til. Litt mer enn en måned så er fotball-VM i gang i USA, Kanada og Meksiko.

Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, stauder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpen til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.

0: Her VG-nyhetene. Finansdepartementet legger opp til en oljepengebruk på 579 milliarder kroner I revidert nasjonalbudsjett. Det en nedgang fra 584 milliarder I budsjettet som ble vedtatt før jul. Nå skal fem partier forhandle om pengebruken. Minst 72 av statsminister Keir Starmers partifeller krever at han trekker seg. Flere kan be om hans avgang på et regjeringsmøte I dag. Det krever støtte fra 81 av de 403 parlamentsmedlemmene for å utløse et ledervalg. En amerikansk ordfører I Kalifornia siktet for å ha jobbet som agent for Kina, reporter Ellen Fredriksen.
1: Ifølge påtalemyndigheten skal ordfører I Arcadia Eileen Wang ha publisert kinesisk propaganda på direkte ordre fra kinesiske myndigheter. Nær 60% av befolkningen I Arcadia har asiatisk bakgrunn. Wang skal ha drevet et nettsted rettet mot kinesiske amerikanere der ferdigskrevne artikler fra Beijing ble publisert. Hun erkjenner straffskyld og risikerer opp til 10 år I fengsel.
0: To politibetjenter fra Miami I Florida har gått til søksmål mot Hollywood-stjernene Ben Affleck og Matt Damon. De sier action-thrilleren The Rip bruker for mange detaljer fra en virkelig sak de selv jobbet med, og mener filmen har ødelagt ryktet deres. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Om noen år kan eldre citizens få deler av sykehuset på Våland som fast adresse. Det skriver RA Stavanger. Stavanger kommune planlegger å kjøpe deler av gamles hus på Våland for å omgjøre til sykehjem og omsorgsboliger grunnet eldrebølge. Prosjektet står overfor store utfordringer med høye rehabiliteringskostnader og usikker finansiering. Kommunen må prioritere mellom Våland og et nytt sykehjem I Ottervågen, det skriver avisen. Regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet I revidert nasjonalbudsjett I år, 400 millioner mindre enn I statsbudsjettet. I regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2026, som ble lagt frem I høst, ble det satt av 579,4 milliarder oljekroner, og det ble lagt opp til et uttak på 2,8% fra statens pensjonsfond utland. I det endelige budsjettet, etter at regjeringen hadde forhandlet med sine budsjettpartnere, endte oljepengebruken på 584 milliarder kroner, det melder NTB. Henrik Ingebrigtsen blir å se I den nye sesongen av 71 grader nord over sommeren. Til NRK sier Ingebrigtsen at han ville tenke på noe annet midt I sesongoppkjøringen. Innspillingen, som varte fra midten av april og ut I mai, en viktig periode I oppkjøringen før utendørssesongen for friidrettsutøverne, det skriver Aftenblad. Og Trygg Forsikring varsler om kraftig økning I mobilskader og tyverier I forbindelse med 17. mai-feiringen. I mai I fjor økte antall mobilsaker med over 10% sammenlignet med måneden før, og forsikringsselskapet erstattet telefoner for nær 3,5 millioner kroner. De fleste sakene handler om mobiler som mistes, knuses eller stjeles I store folkemengder.
3: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
2: Fin start på dagen, og stort sett det spådd fint vær første del av dagen. I ettermiddag tilskyende, I kveld regn. Ellers vil det blåse nordvestlige bris, dreiende vestlig utover dagen. I kveld en sørlig bris. Temperaturer startende på rundt 4-5 grader, økende utover både morgen og dag. Maks temperatur

0: Ta med oss kjapt at det omkjøring for de som skal til Ålgård ifra Figgjo. Veistrekningen mellom krysset Figgenveien og Kvedna Holden vil bli stengt fra og med i morgen av frem til 30. juni. Det melder Sandnes kommune. Årsaken jobb med utvidelse av Figgenveien. Personbiler som skal til Ålgård for omkjøring via Åslandsbakken, Figgveveien, Småskjelvane og Rossåsen. Kjøreruten for lastebiler og tungtransport uendret. Stengt for gjennomkjøring, skriver kommunen.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: Hei, dette Jon Inge fra Ålgård Landbrukssenteret her. Vi har vært forhandlere av Husqvarna sine produkter i snart 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine robotklippere. Om du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på huset. Og skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna sine robotklippere originalen av alle robotklippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn bare traktor her på Ålgård Landbrukssenter.
1: Du, har vi sånn bedriftshelsetjeneste?
2: Ja, men må snakke høyere når jeg oppe i stigen her.
1: Og mer sånne folk som sjekker HMS-en.
2: Nei, sånn der, det bare noe tull, sånn HMS. HMS og SMS og MMS, det bare tull.
1: Ja, men det jo lurt å ha folk som forebygger skade.
2: Du, hør her litt, det mulig å forebygge skade.
3: Ta kontakt med oss i Forebygg Skade. Vi hjelper deg med de lovpålagte kravene.
4: Forebyggskade.no

0: Det startet I 1972, når Oddvar Skjæveland satt I veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
1: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
0: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet på Skjæveland gardsutsalg.
1: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plasser I landet.
2: Nå de norske jordbær og av typen Sonata kom til Skjæveland gardsutsalg. Norske grønnsaker og salater også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter I butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland gardsutsalg.
3: HCPet dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vimmyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel.
4: Det noe ystepikene driver med. Nå det vår, en herlig tid med foglakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både fersk og moden oste. Og ost, det kan du ha til alt I alle anledninger. Bare tenk deg å dele et ostafat på terrassen. Altså, ostene dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til god ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.

Ute i trafikken så meldte politiet tidligere i dag om en kollisjon mellom buss og bil mellom Oalsgate og St. Olavs gate i Sandnes. Ikke meldt om personskade. Når politiet var på plass hadde bussen kjørt videre. Trafikken fløyt fint. Bilen ble dyttet ut av veibanen. Straks til sporten der Eik hadde mulighet å overta tabelltoppen i Obos-ligaen når de møtte Odd i går, men sånn gikk det ikke.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Eik og Odd spilte en jevn kamp i Obos-ligaen i går kveld med seier ved Eik toppa tabellen, men det skjedde ikke. Rett før slutt dukket bortelagets Vilads Rasmussen og satte inn kampens eneste mål, assistert av den tidligere Brynespilleren Sanel Bojacic. Eik ligger nå på femteplass på tabellen etter seks spilte kamper. I samme divisjon ligger Sandnes Ulf på tolvteplass, mens Bryne ligger på trettende. Premier League og Tottenham tok ledelsen mot Leeds i den særdeles viktige hjemmekampen for å overleve i Premier League, men så tok målskårer Mathys Tell brassespark i egen boks. Dominic Calvert-Lewin sørget for at det endte 1-1 i London fra krittmerket. Dermed har Tottenham nå to poeng ned til West Ham, som ligger på den siste nedrykksplassen. Ta med oss at managerløse Chelsea har meldt sin interesse for Xabi Alonso, det melder The Athletic. Spanjolen skal selv være åpen for jobben, men ingenting er bestemt på dette tidspunktet. Den tidligere midtbanegeneralen fra Real Madrid og Liverpool har tidligere trent på Leverkusen og nettopp Real Madrid. Bournemouth-trener Andoni Iraola er også blant alternativene til Chelsea. Så Championship og Hull er klare for Wembley og playoff-finale etter 2-0-seier over Millwall. I kveld får vi vite hvem de møter i finalen når Middlesbrough møter Southampton. Der står det 0-0 litt til første oppgjør. Finalen spilles på Wembley i London 20. mai. Og så håndball og seriemester Sola var overlegne mot Molde og tok et stort steg mot finalen i sluttspillet. Sola vant den første semien 39-27 hjemme i Åsenhallen, og er altså en seier fra å ta seg til finalen. Returoppgjøret spilles i Molde torsdag 14. mai.

0: Om noen år kan eldre citizens få deler av sykehuset på Våland som fast adresse. Det skriver RA Stavanger. Stavanger kommune planlegger å kjøpe deler av gamles hus på Våland for å omgjøre til sykehjem og omsorgsboliger grunnet eldrebølge. Prosjektet står overfor store utfordringer med høye rehabiliteringskostnader og usikker finansiering. Kommunen må prioritere mellom Våland og et nytt sykehjem i Jåttåvågen, det skriver avisen. Regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet i revidert nasjonalbudsjett i år, 400 millioner mindre enn i statsbudsjettet. I regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2026, som ble lagt frem i høst, ble det satt av 579,4 milliarder oljekroner, og det ble lagt opp til et uttak på 2,8% fra Statens pensjonsfond utland i det endelige budsjettet, etter at regjeringen hadde forhandlet med sine budsjettpartnere. Endte oljepengebruken på 584 milliarder kroner, det melder NTB. Henrik Ingebrigtsen blir å se i den nye sesongen av 71 grader nord over sommeren. Til NRK sier Ingebrigtsen at han ville tenke på noe annet midt i sesongoppkjøringen. Innspillingen, som varte fra midten av april og ut i mai, er en viktig periode i oppkjøringen før utendørssesongen for friidrettsutøverne, det skriver Aftenblad. Og Trygg Forsikring varsler om kraftig økning i mobilskader og tyverier i forbindelse med 17. mai-feiringen. I mai i fjor økte antall mobilsaker om over 10% sammenlignet med måneden før, og forsikringsselskapet erstattet telefoner for nær 3,5 millioner kroner. De fleste sakene handler om mobiler som mistes, knuses eller stjeles i store folkemengder.
1: Været presenteres av det lokale industrivaskeriet Tekstilvask på Nærbø.
0: Fin start på dagen, og stort sett er det spådd fint vær første del av dagen. I ettermiddag teskyene, i kveld regn. Ellers vil det blåse nordvestlige bris, dreiende vestlig utover dagen. I kveld en sørlig bris. Temperaturer startende på rundt 4-5 grader. Økende utover både morgen og dag. Makstemperatur spådd rundt 10 grader.
1: Dette er morgenshowet

Åsefett, dyresenteret for alle dyrelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibenyr I Sandnes. Denne uka med minus 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hunder I 17. mai. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Åsefett finner du på Vibenyr I Sandnes.

Rei i morgenshowet med Where's My Husband passert kvart på ti, og det ser ut til å skje mer til Norge. Det vil gjøre utover dagen etter den fine, flotte starten med at tirsdagsmorgen 12. mai nå. Paul Simon med You Can Call Me Al.

gode Paul Simon med You Can Call Miel, 8 minutter på 10. Åge, han venter på deg og skal, ja, i går fikk Åge leder deg videre inn mot det fine flotte været med det i løpet av mandagen, særlig utover dagen ble det fint i går. I dag så er det andre veien, veldig fin start på dagen, mer til skyene og mulighet for regn ut over kvelden. I dag takker vi Therese og Cecilie fra Barseltreffe, et fellesskap for småbarnsforeldre som starter på høsten. Takk også til Kjell Inge Torgersen som tok turen innom oss. Ny låt Den som gir, hørte vi fra det kommende albumet Månefall. Vi tok også telefonen til Henriette Mæland, som er lærer for Vågen VGS 1 Mus B, altså musikklinjen. Hun meldte på klassen i klassens helt påmeldingen, som er åpen nå. Der kan du melde deg på og sikre en drømmedag til din skole. Vi har faktisk fått to påmeldinger på kort tid, begge Solbjørg. En Solbjørg fra, skal vi se her, fra Egersund, Helleland. Helleland skole melder på sin datter og klasse. Første klasse Helleland skole, det var koseligt. Og sjette klasse for sin sine to døtre da. Du kan gå inn på jaradio.no og melde på din skoleklasse og bli klassens helt. En drømmedag som er fikse på Fangen på Forte og Vitengarden fabrikken, pizza for pizza bagen og det hele. Mitt navn Rogvi, jeg takker så mye for følge. Meg og deg snakkes i morgen tidlig.

0: Hva viktig for deg? Vi vil være best på det som betyr mest.
1: Det tid for fest, og det tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet. Eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser uteområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
0: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.

0: Her VG Nyhetene. Regjeringen vil minske oljepengebruken med 4,9 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett, samtidig øker de strømstøtten med 10 milliarder.
1: Statsminister Støre og finansminister Stoltenberg har ikke plass til nye store satsinger i årets budsjett, men Norges pris styrkes. Regjeringen blar opp 10 milliarder ekstra til strømstøtte til 21,5 milliarder. Støre sier budsjettet ikke skal presse opp prisstigningen. Det mye vi sier nei til, men vi trygger folks hverdagsøkonomi, sier finansminister Stoltenberg.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Og anslaget for prisveksten i år justeres opp til 3,5% i revidert budsjett. I statsbudsjettet var anslaget 2,2%. Regjeringen anslår at fastlandsøkonomien vil vokse med 1,5% i år, og at ledigheten vil holde seg lav på 2,1%. USA foreslår å opprette tre nye militærbaser på Grønland, sier en kilde med kjennskap til samtaler mellom USA og Danmark til BBC. Basene skal ligge sør på øya og får status som amerikansk territorium ifølge kilden. Det blir stjerneshow når fotball-VM sparkes i gang i USA i sommer. Popstjernen Katy Perry og sørafrikanske Tyler blant artistene som skal opptre under åpningsseremonien i California 12. juni, melder Rolling Stone. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Om noen år kan eldre citizens få deler av sykehuset på Våland som fast adresse. Det skriver RA Stavanger. Stavanger kommune planlegger å kjøpe deler av gamles hus på Våland for å omgjøre til sykehjem og omsorgsboliger grunnet eldrebølge. Prosjektet står overfor store utfordringer med høye rehabiliteringskostnader og usikker finansiering. Kommunen må prioritere mellom Våland og et nytt sykehjem i Ottervågen, det skriver avisen. Regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet i revidert nasjonalbudsjett i år, 400 millioner mindre enn i statsbudsjettet. I regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2026, som ble lagt frem i høst, ble det satt av 579,4 milliarder oljekroner, og det ble lagt opp til et uttak på 2,8% fra Statens pensjonsfond utland. I det endelige budsjettet, etter at regjeringen hadde forhandlet med sine budsjettpartnere, endte oljepengebruken på 584 milliarder kroner, det melder NTB. Henrik Ingebrigtsen blir å se i den nye sesongen av 71 grader nord over sommeren. Til NRK sier Ingebrigtsen at han ville tenke på noe annet midt i sesongoppkjøringen. Innspillingen, som varte fra midten av april og ut i mai, er en viktig periode i oppkjøringen før utendørssesongen for friidrettsutøverne, det skriver Aftenblad. Og Trygg Forsikring varsler om kraftig økning i mobilskader og tyverier i forbindelse med 17. mai-feiringen. I mai i fjor økte antall mobilsaker med over 10% sammenlignet med måneden før, og forsikringsselskapet erstatter telefoner for nær 3,5 millioner kroner. De fleste sakene handler om mobiler som mistes, knuses eller stjeles i store folkemengder.

morgen! Tirsdag 12. mai, klokka passert 10. I dag starter Eurovision. Fantastisk! Så, og nå har de lagt frem revidert statsbudsjett i dag tidlig. Jeg og Åge skal være med i to timer og få med Herman etter nyheter 11.

Elsker og hater Eurovision Song Contest starter I kveld med kvalifisering, første kvalifiseringsrunde, det vil si de kaller det semifinale. Som vanligt så det mye styr I og rundt Israel og deres deltagelse. Nå mener mange og også Eurovision-arrangøren at de fjorske, Israel altså, at de sendt store reklamesendinger rundt forbi I Europa for å få mer stemme, og dette mener da arrangøren ikke de skal gjøre, rett og slett. Jeg vet ikke hvorfor de ikke kan gjøre det, men det kommer til å bli store demonstrasjoner, og det mot Israel. Der anmeldt store demonstrasjoner på fredag I Brussel, der arrangementet går av stabelen. Nå det slik at Israel har sagt at de muligens melder overgang til Asia-Vision, altså ifra Euro til Asia, og det jo der de hører hjemme, synes nå jeg, så jeg hadde ikke grine om de hadde tog turen tilbake der de hører hjemme, nemlig I Asia. Hva sier du? Dette sånn et program der noen må se, sånn så jeg og kona, og så det andre som ikke I det hele tatt kan tenke seg å se det. Det som sikkert, det at det noen få veldig gode melodier, og så det veldig mye møl. Ja, men det løy å se opp mølet også. Norge, de ligger på oddsen I dag på 20. plass, altså helt I emning og til torsdag å kunne kvalle til lørdagens finale. Det blir spennende.

Finansminister Stoltenberg var i politisk kvarter i dag tidlig og snakket om revidert statsbudsjett. Jeg prøvde å telle hvor mange ganger han brukte ordet ansvarligt, men jeg kom ut av tellingen. Men vi prøver å føre en ansvarlig politikk. Det er liksom mottoet hans. Jeg lurer egentlig på om han har planer om å forlade skipet og overlade posten til Vestre. Slik Vestre snakker for tiden, så kunne du tro at han allerede vet at han skal inn som finansminister. Det kan bli spennende. Men tilbake til revidert. Tilsammen skal de bruke 574 millioner milliarder, var det det? Og det er bare hamster, så i MDG så gir ut nok så høyt og sagt at hvis han ikke får gjennomslag for kravene sine om klimatiske tiltak, så kan han komme til å stille kabinettspørsmål til regjeringen. Vil han virkelig overlade klimaspørsmålet til Sylvi Listhaug? Ja, ja. Det, jeg synes ikke det er særlig ansvarligt, eller i alle fall ikke når det gjelder akkurat klimapolitikk, for FRP har vel ikke akkurat den største fokus på akkurat det. Vel, det blir spennende, og når dette skal legges frem i Stortinget, det går i stund. Nå skal det forhandles til hvis de ikke, ja, han fikk spørsmål i dag om de var ferdige å krangle, og da sa Stoltenberg, vi krangler ikke, vi forhandler, og det har han jo helt rett i.

0: Mosse Gemynde er et sosialt fritidssenter for deg som senior. Hos de kan du delta i ulike aktiviteter, bestille rimelige middag hjem på døra eller komme innom på Beatles-kaféen. Lørdag 13. juni inviterer de sammen med Sandnes helselag til utedans fra klokka 6 til 11. Sandnes Storbønn spiller opp til dans, og det blir salg av mat og drikke. Gjør klar dansefoten og bli med på sommerens kjekkeste dansekveld. Telt har de også, så kjekk blir det uansett vær. Billetter de finner du på mossegeminde.no. Velkommen til utedans med Sandnes Storbønn på Mossegeminde.
1: Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå er sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Nå nærmer det seg ferietid. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og bruktbil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, bruktbil eller en time på verksted du har bejakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.
3: HSFett, dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibemyr i Sandnes. Denne uka med minus 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hundeis til 17. mai. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HSFett finner du på Vibemyr i Sandnes.
4: Aksel Krieger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Fredag 15. mai er det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.

0: Er du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner dem på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes-Ulf-Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.

Jeg tapte sin kamp hjemme mot Odd Grenland i går, og dermed så er det Odd Grenland som gir det opp så lite Obos-ligaen, men det er mange som fyller hakk i her. I går var det i groen Tottenham Leeds, så fenger størst interesse en veldig viktig kamp i kampen om å unngå å rykke ned ifra Premier League ned til Champions League, og jeg må jo innrømme at jeg synes det vil være forferdelig hvis Tottenham gjør det. Nå er det slik at de fikk et poeng. Det ble 1-1 imot Leeds, og det kan hende at det ene poenget kan være det de trengte for å unngå nedrykk, og at det blir West Ham som må ned til Champions League. Vi får se, det var i alle fall veldig spennende i går. Tottenham tok ledelsen, men klarte ikke å holde broen, og dermed så ble det uavgjort, altså. Så i alle fall håper jeg at Tottenham klarer seg. Hva synes du? Ja, det er jo to London-lag som kjemper om å unngå rykke ned. Hey!

Da er klokka snart 11, og du skal få nyheter på klokka 11, sjarp. Og vi får med oss Herman etter nyhetene, og etter Herman så får vi været for i dag, og ikke minst, hvordan blir det 17. mai? Nyheter, øyeblikk.

0: Her VG-nyhetene. Regjeringen vil bruke 579 milliarder oljekroner i år. Det påvirker ikke renta, mener sjeføkonom.
1: Regjeringen vil bruke 4,9 milliarder kroner mindre enn i høstens vedtatte budsjett. Oljepengebruken i budsjettet legger ikke press på renta og endrer ikke utsiktene til Norges Bank, sier sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsholt Hov. Forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta til 4,25%. Hov sier slaget om renta står ved neste inflasjonstall, ikke dette budsjettet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Iran truer med å anrykke uran opp til 90% renhet dersom de blir angrepet igjen. Anrykket uran kan potensielt brukes til å utvikle atomvåpen. Sykkelrittet Trondheim-Oslo, kjent som styrkeprøven, avlyst etter at Statens vegvesen har satt ned foten. Rittet skulle vært avholdt 20. og 21. juni, og 800 deltakere var allerede påmeldt. I fjor ble 32,3 millioner mennesker fordrevet på grunn av konflikt og vold. Det 60% flere enn året før, skriver Flyktninghjelpen i en ny rapport. Og for første gang det flere fordrevne fra krig enn naturkatastrofer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Om noen år kan eldre citizens få deler av sykehuset på Våland som fast adresse. Det skriver RA Stavanger. Stavanger kommune planlegger å kjøpe deler av gamles hus på Våland for å omgjøre til sykehjem og omsorgsboliger grunnet eldrebølge. Prosjektet står overfor store utfordringer med høye rehabiliteringskostnader og usikker finansiering. Kommunen må prioritere mellom Våland og et nytt sykehjem i Ottervågen, det skriver avisen. Regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet i revidert nasjonalbudsjett i år, 400 millioner mindre enn i statsbudsjettet. I regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2026, som ble lagt frem i høst, ble det satt av 579,4 milliarder oljekroner, og det ble lagt opp til et uttak på 2,8% fra Statens pensjonsfond utland. I det endelige budsjettet, etter at regjeringen hadde forhandlet med sine budsjettpartnere, endte oljepengebruken på 584 milliarder kroner, det melder NTB. Henrik Ingebrigtsen blir å se i den nye sesongen av 71 grader nord over sommeren. Til NRK sier Ingebrigtsen at han ville tenke på noe annet midt i sesongoppkjøringen. Innspillingen, som varte fra midten av april og ut i mai, en viktig periode i oppkjøringen før utendørssesongen for friidrettsutøverne, det skriver Aftenblad. Og Trygg Forsikring varsler om kraftig økning i mobilskader og tyverier i forbindelse med 17. mai-feiringen. I mai i fjor økte antall mobilsaker om over 10% sammenlignet med måneden før, og forsikringsselskapet erstattet telefoner for nær 3,5 millioner kroner. De fleste sakene handler om mobiler som mistes, knuses eller stjeles i store folkemengder.

0: God morgen, Herman.
1: God morgen, Åge. Du, vet du hvor verdens mest isolerte bebudde øy ligger henne?
0: Det ikke den øyne med statuerne, hadde jeg sagt.
1: Nei. Nei, det ei øy som ligger i Atlantahavet.
0: Oh,
1: ja. Mest sagt midt i mellom Sør-Amerika og Afrika, og heter Tristan da Cunha.
0: Aldri hørt om han.
1: Og er han til høyre England, og der bor, der bor 220 folk der, eller et eller annet sånt.
0: Og de har britiske pass.
1: De har britiske pass, men det er ikke så lett å komme der ifra, for de har ikke flystriper, og der kommer båt der til bare noen få ganger i året.
0: Oi.
1: Oi, det kan du si.
0: De må jo ha forsyninger.
1: Ja, du kan jo si. Ikke har de skikkelig hans, både når de legger til ut forbi, og så må de ut med småbåter. Hvis dere vet til det, og det er forferdelig til vær der. Og de som bor der har tre etternavn.
0: Ja vel, og det... du, her ligger du opp til mye i navl.
1: Du, og dette var en av de plassene denne Hantabo-virusbåten gikk innom.
0: Ja, ja vel.
1: Yes, og der gikk der, det var 30 passasjerer som gikk i land, og det var en som ble igjen, og han var 20.
0: Akkurat, ja. Så det kan det være der det kommer ifra.

0: Nei, de hadde det når de kom der.
1: Ja. Ja. Du får ikke håpe at de er smittet noen ja, der, for da går de til nulls på et blunk.
0: Det er et bittelite sykehus, men de har jo ikke erfaring med en sånn sykdom som det der. Og i tillegg til det, så hadde vi de gjeldent for oksygen.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, og dette ligger under England, og hva er England da? De sender, England sender hjelp.
1: Ja,
0: men vanligvis tenkte de jo da avvis å komme der til. Men England, de utrustet et fly fallskjermhopper og litt av hvert ja. Og de skulle ha med seg en smittevernlege og en smittevern sykepleier som ja. Ikke kan hoppe i fallskjerm.
1: Hun må lukke øynene. Det må jo være fælt.

0: Det høres fælt ut og se hun aldri hoppet I fallskjerm. Hun må jo sitte der og være livredd.
1: Ja, ikke sykepleieren, ikke legen hadde hoppet I
0: fallskjerm.
1: Og det de gjorde, men det så veldig, den nøye veldig liten, og så det så utrolig med vind. Så det rett og slett veldig vanskelig å lande med fallskjerm. Så du må berekne noe veldig, og så høper de ut egentlig rett over snaue havet. Ja, og så driver de med vinden, og håper at det lander på jo.
0: Legen og sykepleieren kan ikke styre en fallskjerm, så de havner I sjøen.
1: De hoppte I tandem med de.
0: Ja, riktig. Ja, jeg kommer ikke på slikt, for det aldri vært aktuelt for meg å hoppe I fallskjerm. Det ikke hva jeg på det. Men du, hvordan kommer de derifra når de ferdige?
1: Nei, de nødt til å reise med båt derifra. De har med medisinsk, de slepte ned medisinske forsyninger, de slepte ned oksygen, og det ene med det andre. Så, ja. Og da, ja, hvis det går godt, så må de bare sitte der og vente på neste båt. Og de båtene som kommer der, de kommer mindre enn en gang I måneden.
0: Ja, akkurat. Og så må de sitte der I en forferdelig vind.
1: Ja.
0: Det høres ikke ut som noe ferie bare, de sa.
1: Nei, det kan du fatte at det folk vil bo der. Og det gikk lenge før de fikk radio. Og post fikk de sånn 5 ganger I året.
0: Ja, ja. Det deilig for deg som får veldig med rekninger.
1: Ja, det kan du si. Men så fikk de hjelp av Elon Musk.
0: Åja,
1: og han hjelper jo alle.
0: Ja, gjør han det? Han tror han gjør det.

0: Det startet I 1972, når Oddvar Skjæveland satt I veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
1: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
0: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet på Skjæveland gasutsalg.
1: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plass I landet.
2: Nå de norske jordbærer av typen Sonata kom til Skjæveland gasutsalg. Norske grønnsaker og salater også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter I butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland gasutsalg.
3: Vårrengjøring mye søppel. Når det vår, det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
4: Åsepet, dyresenteret for alle dyrelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibemyr I Sandnes. Denne uka med minus 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hunder I til 17. mai. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepet finner du på Vibemyr I Sandnes.
5: Du Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt I byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
6: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
7: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 I dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
3: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning, og jakter nå klassens helt.
8: All inclusive, all inclusive.
3: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
8: Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
3: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikre dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
9: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Forresten, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen under båten, altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Hva er viktig for deg? Vi vil være best på det som betyr mest.
2: Det er tid for fest, og det er tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet, eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser uteområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
1: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.
3: Vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift. Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der er det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
4: Du, har vi som bedriftshelsetjeneste?
5: Ja, men må snakke høyere når jeg er oppe i stigen her.
4: Og vi har sånne folk som sjekker HMS-en.
5: Nei, sånn der, det er bare noe tull, sånn HMS. HMS og SMS og MMS, det er bare tull.
4: Ja, men det er jo lurt å ha folk som forebygger skade.
5: Du, hør her litt, det er mulig å forebygge skade!
6: Ta kontakt med oss i Forebygg Skade. Vi hjelper deg med de lovpålagte kravene.
7: Forebyggskade.no.
8: Hadde ikke korsbåndet røket, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
9: Så sa han det at, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg er veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
8: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har siden den gang levd av musikken.
9: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det er Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig er det bare et byggefelt.
8: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde opptrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
10: Ja, det er mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde er den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
11: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
8: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

Takk til Herman. Vera, der kjøligt, synes nå jeg for deg. Må bønnene, de like at det litt kjøligt i meg. Det gir best grøa. Det et ordtøkje der som jeg ikke har lært meg. Men fremover så blir det ustabilt om dagene og fortsatt kjøligt i morgen 10-11 grader. Legge til at det blir litt regn i kveld. På torsdag, som jo fridag, så det 9 grader og utrygt for regn og en del vind. Fredag utrygt for nedbør 10 grader, 16. mai 10 grader utrygt for nedbør. Opphold søndag 17. mai, da får vi 11 grader og mest vindstilt, så det får vi ta med oss. Og i kommende vega, altså neste vega, så skal vi opp i 13, 14 og etter hvert 15 grader, så da våres det i alle fall.

endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.

Klokka nærmer seg 12, og det betyr at denne formiddagen over på radio. Men ettermiddagen, den kommer etter nyhetene 12. Herman og jeg sier tusen takk for følge, og vil gjerne ha deg med i morgen tidlig da, og jeg starter 10. Herman kommer 11 som vanligt.

0: Her VG-nyhetene. Nordmenn på skjerm i snitt 5 timer og 21 minutter hver dag, viser mediebruksundersøkelsen. Unge mellom 16 og 24 år bruker mest, mer enn 7 timer, mens 13-15-åringer 6 timer på skjerm. Regjeringen vil minske oljepengebruken med 4,9 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett. Samtidig øker de strømstøtten med 10 milliarder.
1: Statsminister Støre og finansminister Stoltenberg har ikke plass til nye store satsinger i årets budsjett, men Norgespris styrkes. Regjeringen blar opp 10 milliarder ekstra til strømstøtte til 21,5 milliarder. Støre sier budsjettet ikke skal presse opp prisstigningen. Det mye vi sier nei til, men vi trygger folks hverdagsøkonomi, sier finansminister Stoltenberg.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I Storbritannia krever minst 74 av statsminister Keir Starmers partifeller at han trekker seg. Valgresultatet etter lokalvalget bidrar til presset. Gruvearbeidere i Myanmar har funnet en rubin på hele 11 000 karat. Det tilsvarer 2,2 kilo. Edelstenen den nest største av sitt slag som noensinne funnet i Myanmar. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Om noen år kan eldre citizens få deler av sykehuset på Våland som fast adresse. Det skriver RA Stavanger. Stavanger kommune planlegger å kjøpe deler av gamles hus på Våland for å omgjøre til sykehjem og omsorgsboliger grunnet eldrebølge. Prosjektet står overfor store utfordringer med høye rehabiliteringskostnader og usikker finansiering. Kommunen må prioritere mellom Våland og et nytt sykehjem i Ottervågen, det skriver avisen. Regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet i revidert nasjonalbudsjett i år, 400 millioner mindre enn i statsbudsjettet. I regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2026, som ble lagt frem i høst, ble det satt av 579,4 milliarder oljekroner, og det ble lagt opp til et uttak på 2,8% fra Statens pensjonsfond utland. I det endelige budsjettet, etter at regjeringen hadde forhandlet med sine budsjettpartnere, endte oljepengebruken på 584 milliarder kroner, det melder NTB. Henrik Ingebrigtsen blir å se i den nye sesongen av 71 grader nord over sommeren. Til NRK sier Ingebrigtsen at han ville tenke på noe annet midt i sesongoppkjøringen. Innspillingen, som varte fra midten av april og ut i mai, en viktig periode i oppkjøringen før utendørssesongen for friidrettsutøverne, det skriver Aftenblad. Og Trygg Forsikring varsler om kraftig økning i mobilskader og tyverier i forbindelse med 17. mai-feiringen. I mai i fjor økte antall mobilsaker med over 10% sammenlignet med måneden før, og forsikringsselskapet erstatter telefoner for nær 3,5 millioner kroner. De fleste sakene handler om mobiler som mistes, knuses eller stjeles i store folkemengder.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Relax, take it easy. Det Mika, jeg radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.
1: Et fellesskap for småbarnsforeldre, det leste jeg på nettet, og det tenkte jeg midt I blinken for meg, som nybakte pappa med en liten gutt på 5 uker. Så tenkte jeg, dette jo gjester jeg må få inn I morgenshow, og jeg så heldig at de takte ja til det, for jeg har fått et stort fint besøk fra barseltreffet, der jeg har fått med meg Therese Tobiasen og Cecilie Lustrup, som gründere fra barseltreffet. Men hva egentlig dette, Cecilie og Therese, god morgen.
2: God morgen.
1: Du, det må jo være midt I blinken for dere også, at det en programleder som nettopp har blitt småbarnsfar. Det var god timing.
2: Veldig god timing. Og gratulerer.
1: Jo, takk. Takk. 5 uker tror jeg han nå.
2: Så det, tror.
1: Ja, ja, det jo opptak. Ja, men ikke live I dag, det kan vi si.
3: Det kan
1: vi
3: si.
1: Men ja, han, det vel, ja, 12. mai. Mm. Og da han 5 uker. Ja. Men barseltreffet, dere relativt ny oppstartet. Hva tid startet dere dette?
3: Startet det nå I vår, og så begynner det å rulle nå I høst.
1: Så det ikke I gang?
3: Det ikke I gang, det ikke nytt.
1: Det vil jeg kalle relativt ny oppstartet.
3: Det veldig. Ja. Men det knallkjekt også, og det litt sånn, det litt på tide at noe sånn kommer.
1: Ja,
3: jeg for, eksklusivt for småbarnsforeldre.
1: Ja, for det første jeg tenkte at barselstreff, min samboer, hun har jo barselstreff. Mm. Men hvordan skiller dette seg ut fra andre barselstreff?
3: Jeg tenker at dette ikke I stedet for det barseltreffet som skjer på helsestasjonen. Det kjempeviktig det som skjer på helsestasjonen. Det viktig å være en del av som nybakt mamma, og det viktig for babyen også. Da blir det jo målt og sjekket alt det som det skal. Men dette et tillegg, det liksom et fellesskap I større grad, der han får gode, faglige informasjon om babyen og om seg selv, sin kropp, reaksjoner.
1: Ja.
3: Så det liksom på et vis en sånn høyt, altså, spesialisert tilbud på et vis. Vi har legespesialist, vi har psykologspesialist, vi har forskjellige faggrupper som kan mye om den tidlige tida. Mm. For det jo litt sånn at du sitter gjerne hjemme, og så det et eller annet som begynner å google.
1: Ja.
3: Og Dr. Google har sykt mange svar, ja. Men de svarene ganske ofte dårlige.
1: Ja.
3: Og sånn som med ChatGPT, så jo det sånn at den anbefaler av det farlige ting.
1: Oi!
3: Og han kan finne på ting. Ja. Det ikke alltid bra.
1: Nei.
3: Så man skal liksom være litt lure, men når du småbarnsforeldre og har sovet halvannen time, og du generelt bare syksleden, så ikke vi heller så veldig kritiske I hodet vårt. Vi tror på ting, vi sårbare for ting, så det å ha et trygt fellesskap, og ganske intenst liksom, hver uke over 8 uker, det tror vi med å lage en god start.
2: Ja, kult. Absolutt.
1: Kan jeg spørre hvordan ideen oppstod, og hvorfor startet dere dette?
2: Ja, det var Cecilie her som hadde en idé, og så pitchet hun til meg, og så sier jeg ja, vi gjør det. Cecilie har veldig mange gode ideer. Noen kom ut I virke, og andre stoppet litt opp. Så når vi pitchet til meg, så får vi det I gang.
1: Så du på en måte den som godkjenner, eller du går litt mer gjennom det?
3: Ja. Jeg kan si det sånn at liksom... Jeg kan ha en liten gnist, og Therese skogbrannen.
1: Ja, ok.

0: Creed hot.
1: Stort sett pent vær og en del sol først fra morgenen av I dag utover dagen etter hvert mer tilskyende I kveld varsles fare for litt regn snø over 600-800 meter I tilfelle lite vind, bare blåser bris først nordvest I ettermiddag vestlig og I kveld sørlig makstemperaturer I ettermiddag de meldt fra 9-11 grader med de høyeste temperaturene I sør

0: Forresten, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se, så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Nå har du sjansen til å være med Lars Mardan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver haust i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset er nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor, og er det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gassbutikk. Dette er ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.
2: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå er sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
3: Hva er viktig for deg? Vi vil være best på det som betyr mest.
2: Det er tid for fest, og det er tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet, eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser utområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
3: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.
4: Hadde ikke korsbåndet røget, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
5: Så sa han at har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg ja, jeg er veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
4: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har siden den gang levd av musikken.
5: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det er Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig er det bare et byggefelt.
4: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde oppdrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
6: Ja, det er mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde er den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
7: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
4: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Eik og Odd spilte en jevn kamp i Obos-ligaen I går kveld med seier ved Leik toppa tabellen, men det skjedde ikke. Rett før slutt dukket bortelagets Vilads Rasmussen og satt inn kampens eneste mål, assistert av den tidligere Brynespilleren Sanel Bojacic. Eik ligger nå på femteplass på tabellen etter seks spilte kamper. I samme divisjon ligger Sandnes Ulf på tolvteplass, mens Bryne ligger på trettende. Premier League og Tottenham tog ledelsen mot Leeds I den særdeles viktige hjemmekampen for å overleve I Premier League, men så tog målskårer Mathys Tell brassespark I egen boks. Dominic Calvert-Lewin sørget for at det endte 1-1 I London fra krittmerket. Dermed har Tottenham nå to poeng ned til West Ham, som ligger på den siste nedrykksplassen. Tar vi også med oss at managerløse Chelsea har meldt sin interesse for Xabi Alonso, det melder The Athletic. Spanjolen skal selv være åpen for jobben, men ingenting bestemt på dette tidspunktet. Den tidligere midtbanegeneralen fra Real Madrid og Liverpool har tidligere trent på Leverkusen og nettopp Real Madrid. Bournemouth-trener Andoni Iraola også blant alternativene til Chelsea. Så Championship og Hull klare for Wembley og playoff-finale etter 2-0-seier over Millwall. I kveld får vi vite hvem de møter I finalen når Middlesbrough møter Southampton. Der står det 0-0 litt først og oppgjør finalen spilles på Wembley I London 20. mai. Og så håndball og seriemester Sola var overlegne mot Molde og tok et stort steg mot finalen I slutspillet. Sola vant den første semien 39-27 hjemme I Åsenhallen og altså en seier fra å ta seg til finalen. Returoppgjøret spilles I Molde torsdag 14. mai.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
2: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
3: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
4: Og vi står og venter på deg når Oslo S inntar Bryne vel ved scene 14. mai. Da spiller de sanger som Bislett Stadion. Det brenner under beina mine. Og med seg har de lokal valuta på support. Vel ved scene ligger ett minutt fra Bryne togstasjon. Det altså 14. mai Oslo S vel ved scene. Bruk promokode radio for å få 15% på billettene på velvescene.no.
5: Det startet i 1972, når Oddvar Skjæveland satt i veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
6: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
5: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet, på Skjæveland Gardsutsalg.
6: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plass i landet.
1: Nå de norske jordbærene av typen Sonata kommet til Skjæveland Gardsutsalg. Norske grønnsaker og salater også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter i butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland Gardsutsalg.
7: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi og hjelper deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
8: Ost noe ystepikene driver med. Nå det vår, en herlig tid med foklakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både fersk og moden osta. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et ostafat på terrassen. Altså, ostene dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.

0: til tirsdagen din. Fikk du splitte nye fra Maroon 5.
1: Men dere to, hvor lenge har dere kjent hverandre? Hvorfor var det dere to nettopp som startet dette?
2: Vi har kjent hverandre siden barndommen. Og blitt bare enda nærmere med, I voksen alder. Vi har litt jevnaldrende unger. Hvorfor vi startet det? Hun jo psykolog, og jeg jobber I barnehage, så vi har en liten sånn, felles erfaring med å jobbe med barn.
3: Ja. Ja, og felles engasjement egentlig, ja. Særlig liksom for hvor viktig starten Og så tror jeg at det I hvert fall sånn så, det har liksom vokset frem en frustrasjon på det, for det ofte det som blir nedprioritert. Det liksom de små I samfunnet vårt. Men det jo der den mest potente gevinsten ligger, hvis man kan fortelle det sånn. Så jeg har snakket en del om det, og da bare tror jeg det skjøyd fart derfra.
1: Kult. Dette et prosjekt, dette noe som startet I høst, som dere nevnte. Har dere en fysisk plass der dere skal samle, der kontorer? Hvor I så fall det?
3: Det I Storgata 64 vi skal samles. Og det et... Basically et stort rom med en stor gang ut forbi, som kan sette vogner og sånn. Det ting vi trenger. Og så det planlagt at vi skal ha med oss yogamatter og være på gulvet I sammen. Ja. Så litt sånn blanding av informasjon og undervisning, kan jeg nesten si. Og så praktiske tips, øvelser. For eksempel så har vi en enormt dyktig fysioterapeut som skal vise litt I forhold til hva bæreteknikk, sånn, typisk hva som kan bli belastende for småbarnsforeldre, I forhold til bæring og vugging og sånne ting, hvordan gjør det på en skånsom måte for kroppen, og sant, for mor også, det ting som lurt å gjøre etter en fødsel. Ja. Det skal vi også snakke en del om.
1: Ja. Så har fått med dere et ganske stort team etter hvert? Jeg så det på nettsiden. Hvor mange har dere med dere?
2: Vi har med oss en fysioterapeut, en ernæringsfysiolog, en barnelege og en førstehjelpsinstruktør, og en psykolog som
3: pedagog.
2: Og en småbarnspedagog.
1: Og Storgata, altså det hvilken Storgata? For det et par store gater som I Stavanger, eller det?
2: Ja, det her I Sandnes. Sandnes Det I sentrumkirken sine nye pusset lokaler som har fått leie der.
1: Oi, kult. Og dette et prosjekt som satt I høst, og da det noe som heter Mamma og Mini.
2: Det heter kurset som startet opp I høst, ja.
1: Ja, og dette det kurset som dere egentlig har snakket om nå. Alt dette vil skje. Det noe pappa Mini også?
3: Pappa Mini håper med at kommer etter jul, og der det bare melder interesse. For litt av tanken jo det, ofte så det sånn at den har en partner har permisjon først, og så har den andre etterpå. Så da kunne mamma gå på første kurset, og så kan pappa gå på neste kurset. Ja. Eller partner, sant? Det lov å komme som annerledes konstellasjoner også.
1: Nå, dette jo midt I smøret for meg, som tenker alltid, hold jeg gutten riktig nå, men nå jo min 5 uker. Hvor lenge bør en småbarnspappa kunne komme til dere? Det noen sånn alders innen et år? Eller det? Så hvem målgrupper deres? Hvor gamle bør barna være?
2: Vi kaller det jo et barseltreff, så det jo meningen at babyen skal være med. Så før barnehagestart. Hvis du hjemme med babyen din, så kom på kurs.
1: Det var et godt poeng. Hvis du hjemme med babyen, så det sikkert noen som holder de helt frem til skolealder.
2: Det kan
1: godt være. Hvis de 6 år, så trenger de ikke. Da føler jeg sikkert holdt den godt nok I løpet av 6 årene. Hvor melder en seg på? Hvor viser en interesse?
2: Nei, våre nettsider. Våre fantastiske, flotte nettsider. Barseltreffe.no
1: Barseltreffe.no Cecilie Therese, tusen takk for besøket.
3: Siden du tar opp, kan vi skyde inn bare sånn
1: Dere har mikrofonen nå.
3: Bare litt mer om det pappakurset. Fordi vi har litt hjerte for pappa. Fordi at det enormt mye som har fokus på mamma. At det mamma og baby. Så liksom pappa har en sånn birolle. Men pappaene, de kjempeviktige. Og pappaene trenger også et fellesskap. Og det noe med å gå og trille på den ungen når du holder på å bli gal når du har ikke sovet. Sånn, så med damer, vi har lettere for å snakke om det. Hvordan det og hvordan det av og til kan kjennes ensomt. Og det viktig at vi har en sånn gruppe. Men pappa kanskje ikke like flinke å snakke om de sårbare tingene, og kan ha stor nytte av å ha et fellesskap der han snakker om det. Så I tillegg til å få mye kunnskap, for eksempel det der med livredning på en baby, det det ikke mange som kan før han blir lært det. Men det handler om det å bygge opp en trygghet.
1: Jeg pleier å bruke fotballterminologi at jeg en sånn reservekeeper. Det vil da si at jeg prøver å gjøre min beste hver dag og prøver å støtte opp mot han som første keeperen da, som da min samboer og min mor. Altid støtter de, og hvis jeg trengs til å skifte bleier eller dusje eller trille, så er jeg alltid klar som en god reservekeeper. Det er ikke den som kommer mest i søkelyset, men han er klar hvor det trengs.
3: Det er også veldig stødig, du. Ja.
1: De som kan fotball, de tror jeg kjente terminologien der jeg liker fotball. Så, hvis ikke det var det andre ting, baseltreff.no, i høst starter mamma og Mini, inn og meld dere på hvis dere har barn hjemme, i Sandnes. Da tror jeg vi har gått gjennom det meste.
3: Ja, good.
1: Glimmer det. Tusen takk for besøket.

0: muffinslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb. Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen. Endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbyen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbyen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hsbet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hsbet for en hyggelig handel.
2: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård og på Jæren.
3: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
4: Mosseggeminde er et sosialt fritidssenter for deg som senior. Hos de kan du delta i ulike aktiviteter, bestille rimelige middag hjem på døra eller komme innom på Beatles-caféen. Lørdag 13. juni inviterer de sammen med Sandnes helselag til utedans fra klokka 6 til 11. Sandnes storbønn spiller opp til dans, og det blir salg av mat og drikke. Gjør klar dansefoten og bli med på sommerens kjekkeste dansekveld. Telt har de også, så kjekk blir det uansett vær. Billetter de finner du på mossigeminde.no. Velkommen til utedans med Sanne Storben på Mossigeminde.

Minogue og Dancing. Ingen spøk å være småbarnsforeldre, I hvert fall ikke nybakte småbarnsforeldre. Da har vi forberedt oss på barseltreff denne timen. Om ikke mange minuttene så hører vi fra Kjell Inge Torgersen som på besøk hos oss I dag med ny musikk. Straks etter nyhetene klokka ett.

0: Her VG-nyhetene. Regjeringen anslår at de får 4,7 milliarder i ekstra utbytte fra selskaper som staten helt eller delvis eier. Pengene skal brukes for å dekke inn ekstra utgifter i budsjettet. Nå klokka 12 legger finansminister Jens Stoltenberg fram regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Storbritannias statsminister Keir Starmer nekter og gjeter for presset å gå av, skriver The Guardian. Minst 78 av partifellene hans krever at han trekker seg, og det trengs 81 for å utløse et ledervalg. Selskapet bak læringsplattformen Canvas har betalt løsepenger til hackerne bak angrepet 1. mai.
1: Gruppen Shiny Hunters stjal data fra 8800 utdanningsinstitusjoner, inkludert 37 i Norge. Brukerne ble møtt med melding om at Instructure måtte kontakte dem innen 12. mai før alt ble lekket. I går betalte de løsepenger og fikk bekreftet at dataene ble slettet. Det tredje gang Canvas blir hacket. Hvor mye selskapet betalte hackerne ikke kjent.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Statssekretær Andreas Kvavik nå i Teheran i Iran for samtaler med iranske ledere. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Om noen år kan eldre citizens få deler av sykehuset på Våland som fast adresse. Det skriver RA Stavanger. Stavanger kommune planlegger å kjøpe deler av gamles hus på Våland for å omgjøre til sykehjem og omsorgsboliger grunnet eldrebølge. Prosjektet står overfor store utfordringer med høye rehabiliteringskostnader og usikker finansiering. Kommunen må prioritere mellom Våland og et nytt sykehjem i Ottervågen, det skriver avisen. Regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet i revidert nasjonalbudsjett i år, 400 millioner mindre enn i statsbudsjettet. I regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2026, som ble lagt frem i høst, ble det satt av 579,4 milliarder oljekroner, og det ble lagt opp til et uttak på 2,8% fra Statens pensjonsfond utland i det endelige budsjettet, etter at regjeringen hadde forhandlet med sine budsjettpartnere. Endte oljepengebruken på 584 milliarder kroner, det melder NTB. Henrik Ingebrigtsen blir å se i den nye sesongen av 71 grader nord over sommeren. Til NRK sier Ingebrigtsen at han ville tenke på noe annet midt i sesongoppkjøringen. Innspillingen, som varte fra midten av april og ut i mai, en viktig periode i oppkjøringen før utendørssesongen for friidrettsutøverne, det skriver Aftenblad. Og Trygg Forsikring varsler om kraftig økning i mobilskader og tyverier i forbindelse med 17. mai-feiringen. I mai i fjor økte antall mobilsaker med over 10% sammenlignet med måneden før, og forsikringsselskapet erstatter telefoner for nær 3,5 millioner kroner. De fleste sakene handler om mobiler som mistes, knuses eller stjeles i store folkemengder.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Det Chris Holsten og ABBA inn I en ny time på kontoret, for da klokka passert ett tidlig, tidlig denne tirsdags ettermiddagen. Aslak I studio og følger deg fram til tre. Vi har I dag besøk av Kjell Inge Torgersen. Det alltid en glede. Han har med seg ny musik som du straks skal få høre mer av. Men før det så tar vi med oss Tore.

0: The Weeknd og Daft Punk, du hørte Starboy.
1: I år er det 20 år siden han slapp debutalbumet Aks av Gull, og tidligere i mai så var han tilbake med ny musikk, hans andre single fra det kommende albumet Månefall. Vi har fått storfint besøk fra Kjell Inge Torgersen, som har hatt en liten rundtur rundt her i studio. Jeg måtte bare lese inn noe kjapt, men nå er du klar, Kjell Inge. Takk for sist.
2: Takk for sist. Jeg koser meg godt på egen hånd. Du har det så fint her.
1: Ja, det er jo litt sånn hytteaktig, litt gammelt, det er koseligt.
2: Det er så.
1: Hvordan vil du ha en ord med? Hvordan vil du beskrive dette her?
2: Dette vil bli beskrevet som koseligt, ja. Mye trevare. Litt sånn tømmeraktig.
1: Ja.
2: Tømmerytteaktig.
1: Faktisk.
2: Eller sjøhus, som du sikkert er.
1: Ja, og det er det jo med den nydelige Gansfjorden. Ja. Men vi skulle jo hatt utsikt til sjøen herfra, det er kanskje det eneste.
2: Rinner vegg.
1: Ja, vi får rive vegg. Du, grattis med ny single.
2: Tusen takk. Veldig stolt og glad for å ha sluppet den.
1: Vi skal høre den senere, Den som gir.
2: Den som gir heter den.
1: Hva låt er det?
2: Du, den er altså den fjerde låten da, totalt, som er på vei inn i et nytt album.
1: Altså den andre singelen i år da?
2: Andre singelen i år. Den første var Håp i det fjerne, som kom i januar. Men altså, Den som gir er et samarbeid med to produsenter, som jeg også lagde det albumet som heter Månefall. Med. Jeg fant en ring som fikk mye rotasjon på radioer, var på det albumet der, så det er veldig kjekt å jobbe med de to karene der for å meisle frem ny låst igjen, altså.
1: Kan jeg også spørre, for i Månefall, det er 20 år siden i år?
2: Det er 20 år siden Aks av Gull, ja.
1: Og har du da jobbet med de produsentene i alle de år, eller har du funnet tilbake nå?
2: Eller, jeg har ikke jobbet med de på Aks av Gull, men jeg ble jo kjent med Ruben når han var vel 19. Tror jeg, 18-19 år.
1: Ja, du var, ja.
2: Så det er mange, mange år siden det.
1: Ja. Men i Månefall, da er det de produsentene?
2: Månefall er det prosjektet som da kommer, ja, om det blir i høst eller til neste år, det vet jeg ikke. Men det blir et fullt album da, med en 9-10 låter, vil jeg tro.
1: Ja. Og da er de med der. Hvordan er det samarbeidet med de to?
2: Det er rett og slett skamkjekt. Ja. Det er kreativt arbeid og masse gode ideer. Og denne låten her, det er sånne som jeg har gått og kvernet på. Altså, du får noen sånne favorittakkorder som du ikke blir kvitt og tenker, jeg må klare å lage noe gøy rundt dette. Så de to første akkordene i denne sangen leder på en måte inn i resten av låten. Men det måtte til et møte med Ruben, hvor vi virkelig satt oss ned og masserte på dette her. Før låten ble til sånn som den er nå.
1: Ja. Og akkorder for oss som ikke er så ja. Smarte, hvor spillet beskriver okay.
2: Nei, det har ikke noe med smarthet å gjøre, det er bare et fagbegrep. Det betyr rett og slett to toner, i dette tilfellet en tre toner, som du spiller samtidig, for eksempel på et piano eller en gitar da. Og da får du noe som er dur, eller noe som er moll, alt etter hvordan du setter tonene sammen. Og når du spiller to akkorder etter hverandre, så får du noe sett en progresjon. Ja. Da skjer det liksom noe. Du opplever et løft, eller en sånn stemningsendring. Og de to akkordene der gir et sånn deilig, altså, høyre hånd å bevege seg oppover, mens venstre hånd å bevege seg nedover, når du spiller på piano. Og da er det akkurat du får en sånn deilig kontrastbevegelse. Og det tror jeg ikke folk er oppmerksom på, men for oss musikere da, eller som holder på med dette her, så blir det veldig nerdete på detaljer, sant? Og når du finner noe sånn som ligger godt i hendene, og som klinger fint i hovedet, og i ørene, så du blir bare glad. Mm. Og du har lyst til å bearbeide det, og få det til å bli en helhet da.
0: Stort sett pent vær og en del sol først fra morgenen av i dag, utover dagen etter hvert mer tilskyende. I kveld varsles fare for litt regn, snø over 600-800 meter i tilfelle. Lite vind, bare blåser bris. Først nordvest, i ettermiddag vestlig og i kveld sørlig. Makstemperaturer i ettermiddag, de meldt fra 9-11 grader med de høyeste temperaturene i sør.

0: Hansen, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen under båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der er det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
2: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
3: HCP, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vimmer. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel.
4: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen er over.
5: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
4: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
6: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Har du boss, ring til Frans Voss.
1: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
0: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.

stein og byggevarer.

0: Nå har du sjansen til å være med Lars Mardan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver host i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset er nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og eter godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gardsbutikk. Dette er ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Mardland Reiser på 91 66 31 66.
1: Hei, dette er Jon Inge i Folgård Landbrukssenteret her. Vi har vært forhandlere ved Husqvarna sine produkter i snart 20 år. Vi er spesialister på Husqvarna sine robotklippere. Om du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted, og all kompetanse er ved huset. Og skulle du trenge hjelp til montering? Ja, da fikser vi det også. Husqvarna sin robotklipper er original av alle robotklippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du er på ferie. Vi har mye mer enn bare traktor her på Ålgård Landbrukssenter.
2: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: Jesse Murph, du hørte Blue Strips.
1: Men på søk fra Kjell Inge Torgersen, som har sluppet ny single, hans andre single for i år, og hans fjerde totalt fra det kommende albumet Månefall, som slippes 20 år etter hans debutalbum Aks av Gull, altså hans tolkning fra Stinge. Kjell Inge, du snakket litt om akkorder og ting som jeg ikke vet så mye om, men alle disse tonene her som du treffer, er den følelsen der, så jakter du den følelsen, eller hvordan ser det når du
2: Skriving er jo en evig jakt. Jeg skriver ned masse notater i notatbøker og på telefon og synger inn masse bruddstykker av et eller annet. Så jeg går og samler hele veien. Men på et eller annet tidspunkt så er det ikke nok å samle, at du må bearbeide det. Og da går jeg ofte til sånne bruddstykker, så ser jeg, hva har jeg her? Og de to akkordene der, de har aldri gitt lepp, så det utrolig deilig å endelig ha en låt av det, som jeg kjempefornøyd med. Jeg synes historien som fortelles også litt sånn suggererende.
1: Gøy. Du, det jo en slående likhet, og debutalbumet da gjendikter du Sting på nynorsk.
2: Ja.
1: Hvordan, rent musikalsk og ellers, hvordan vil du på en måte, hva forskjellen på Aks av Gull og Månefall som kom i år?
2: Rent sonisk eller lydmessig så er det jo stor forskjell, for Aks av Gull prosjektet, der gikk vi helt motsatt retning. Der var det en mann sitt instrument, og det var fire musikere pluss jeg som sang, så det var liksom bare fem instrumenter. I Månefall prosjektet eller de nye låtene her nå, så er det studioarbeid, og da bruker vi alle muligheter som finnes i et studio og leker med det. Aks av Gull er jo gjendikting av en annen mann sitt stoff, og det var også kjempegøy å forsøke å lage norske versjoner av Norge som, altså får det til å høres ut som om det kom fra Norge, det, og ikke minst fra Rogaland, ja. Sånn at det kunne klinge norsk dette her. Så det var en veldig spennende og langvarig jobb.
1: Om Månefall kommer altså kanskje i høst, vi får se det, planer og om da release-konserter og få spilt det ut til folket.
2: Ja, konserter i alle fall. Release-konserter er litt sånn, jeg vet ikke lenger om det er det en skal gjøre, for nå slippes det så mye singler. Så når albumet til slutt kommer, så er folk kjent med mye av stoffet.
1: Og det kan jo være bra det da.
2: Det er absolutt en bra ting, og derfor er det en konsert mer enn en release-konsert.
1: Ja, sånn, ja.
2: Da, det er ikke
1: noe nytt.
2: Det er ikke det, jo, nytt er det alltid.
1: Ja.
2: Men konserter er der, og jeg har lagt ut masse konserter nå fremover, så det må folk gå inn på nettsiden min, kjellingetorgersen.no, og sjekke ut.
1: Ja, eller skru på radioen og høre, og du sier hva tid du skal spille selv. Det har du mulighet til da, hva tid skal du spille konserten?
2: Neste konsert blir på Randøy, på Kobbasteinen. Da skal jeg ha konsert sammen med Marijke Wang.
1: Hvor på Randøy på Kobbasteinen? Så jeg er mye på Randøy.
2: Er du det, ja?
1: Utter,
2: ja, nettopp. Der er bygd opp et kultursenter der oppe, med en sånn demokratifestival. En kjempeflott opplegg altså, hvor det kommer til reisende storheter.
1: Som Kjell Inge Torgersen.
2: Ja, ikke minst. Og Marijke Wang da, blant annet fra Rogaland Teater, eller hun har også sine egne musikalske ting. Vi to skal gjøre en konsert sammen. Og så skal jeg inn til Nestrand i juli, og så skal jeg til Naustene på Bersagel litt senere. Det er vakkert.
1: Det er så fint.
2: Det er så fint at det. Så der skal jeg inn og spille, skal jeg til Vats på Nesheimstuna.
1: Det er noen skjulte perler du skal besøke
2: nå i sommer. Virkelig altså, virkelig, virkelig. Og det blir en teamkonsert der jeg enten kommer alene, eller har med meg Aril selv på gitar. Så det blir kjempefint. Gleder meg til det.
1: Fantastisk. Vi gleder oss til Månefall.
2: Ja, og nå er det den som gir.
1: Den skal vi høre nå, skal vi ikke det?
2: Jeg synes det.
1: Tusen hjertelig
2: gang.
1: Takk for besøket.
2: Takk skal du ha.

0: Det startet i 1972, når Oddvar Skjæveland satt i veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
1: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
0: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet, på Skjæveland gardsutsalg.
1: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plass i landet.
2: Nå de norske jordbærene av typen Sonata kommet til Skjæveland gardsutsalg. Norske grønnsaker og salater også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter i butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland gardsutsalg.
3: Du, har vi sånn bedriftshelsetjeneste?
4: Ja, men du må snakke høyere når jeg oppe i stigen her.
3: Og mer sånne folk som sjekker HMS-en.
4: Nei, sånn der, det bare noe tull, sånn HMS. HMS og SMS og MMS, det bare tull.
3: Ja, men det jo lurt å ha folk som forebygger skade.
4: Du, hør her litt, det mulig å forebygge skade!
5: Ta kontakt med oss i Forebygg Skade. Vi hjelper deg med de lovpålagte kravene.
6: Forebyggskade.no
7: Og vi står og venter på deg når Oslo S inntar Bryne, Velve Scene, 14. mai. Da spiller de sanger som Bislett Stadion. Det brenner under beina mine. Og med seg har de lokal valuta på support. Velve Scene ligger ett minutt fra Bryne togstasjon. Det altså 14. mai, Oslo S, Velve Scene. Bruk promokode radio for å få 15% på billettene på velvescene.no.
8: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
9: Dyresenteret for alle dyrelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vidmyr i Sandnes. Denne uka med minus 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyr fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hundeis til 17. mai. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepett finner du på Vidmyr i Sandnes.
10: Siggeminde er et sosialt fritidssenter for deg som senior. Hos de kan du delta i ulike aktiviteter, bestille rimelige middag hjem på døra eller komme innom på Beatles-caféen. Lørdag 13. juni inviterer de sammen med Sandnes helselag til utedans fra klokka 6 til 11. Sandnes storbønn spiller opp til dans, og det blir salg av mat og drikke. Gjør klar dansefoten og bli med på sommerens kjekkeste dansekveld. Telt har de også, så sjekk blir det uansett vær. Billetter, de finner du på mossigeminde.no. Velkommen til Utedans med Sanne Storben på Mossigeminde.
11: Ost er noe ystepikene driver med. Nå det vår, en herlig tid med foklakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både osttilbehør eller gaver.

0: Her VG-nyhetene. Revidert nasjonalbudsjett skal bidra til å opprettholde det gode utgangspunktet Norge har I det usikre verdensbildet, det sier finansminister Jens Stoltenberg. Regjeringen legger opp til å bruke 579 milliarder oljekroner, som noe lavere enn tidligere ventet.
1: Det et nøytralt budsjett, det vil si at det øker ikke presset I norsk økonomi, øker ikke presset på økt prisstigning.
0: Men jubelen blant støttepartiene til regjeringen foreløpig beskjeden. Rødt-leder Marie Sneve Martinussens første reaksjon at budsjettet grått og gnient. Verdens helseorganisasjon regner med at det kommer flere tilfeller av Hanta-viruset. På cruiseskipet med smitte 8 tilfeller bekreftet, men de har vært I kontakt med andre før de fikk bekreftet smitten. Iran truer med å anrike uran opp til 90% renhet dersom de blir angrepet igjen. Anriket uran kan potensielt brukes til å utvikle atomvåpen. Nordmenn på skjerm I snitt 5 timer og 21 minutter hver dag, det viser mediebruksundersøkelsen. Unge mellom 16 og 24 år bruker mest mer enn 7 timer, mens 13-15-åringer 6 timer på skjerm. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Om noen år kan eldre citizens få deler av sykehuset på Våland som fast adresse. Det skriver RA Stavanger. Stavanger kommune planlegger å kjøpe deler av gamles hus på Våland for å omgjøre til sykehjem og omsorgsboliger grunnet eldrebølge. Prosjektet står overfor store utfordringer med høye rehabiliteringskostnader og usikker finansiering. Kommunen må prioritere mellom Våland og et nytt sykehjem I Ottervågen, det skriver avisen. Regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet I revidert nasjonalbudsjett I år, 400 millioner mindre enn I statsbudsjettet. I regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2026, som ble lagt frem I høst, ble det satt av 579,4 milliarder oljekroner, og det ble lagt opp til et uttak på 2,8% fra Statens pensjonsfond utland. I det endelige budsjettet, etter at regjeringen hadde forhandlet med sine budsjettpartnere, endte oljepengebruken på 584 milliarder kroner, det melder NTB. Henrik Ingebrigtsen blir å se I den nye sesongen av 71 grader nord over sommeren. Til NRK sier Ingebrigtsen at han ville tenke på noe annet midt I sesongoppkjøringen. Innspillingen, som varte fra midten av april og ut I mai, en viktig periode I oppkjøringen før utendørssesongen for friidrettsutøverne, det skriver Aftenblad. Og Trygg Forsikring varsler om kraftig økning I mobilskader og tyverier I forbindelse med 17. mai-feiringen. I mai I fjor økte antall mobilsaker med over 10% sammenlignet med måneden før, og forsikringsselskapet erstatter telefoner for nær 3,5 millioner kroner. De fleste sakene handler om mobiler som mistes, knuses eller stjeles I store folkemengder.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Fra K-pop Demon Hunters inn I en ny time på kontoret. Godt vel passert 2 klokka, da vi oppdatert. Straks skal det handle mer om årets drømmedag. Vi I full gang med påmeldinger til ny runde. I en heldig klasse som vinner aktivitetsdagen I år også for ferien. Mer om det rett etter Eternity.

0: De i klassen din, de ganske mange, ser jeg.
1: Ja.
0: Hvor mange det?
1: 29 stykker de.
0: Men hvordan det å holde styr på i norsk time?
1: Det går fint, det. Greier og samarbeidsvillige.
0: Å ha en lærer som melder på klassen sin til å ha en så kjekke dag, det jo ikke alle som så heldige å ha en så kjekke lærer, men hvorfor mener du at dine elever skal få lov å ha denne drømmedagen?
1: Jeg synes de har fått en kjekke dag. Nå det mye eksamensstress, og ja, de har jobbet veldig hardt gjennom året, så det har vært kjekt å gjort noe med de som, ja, gjort litt stas på det.
0: Absolutt. Har noen fra din klasse hatt eksamen, for det vel i midt i eksamensperioden nå, eller?
1: Ja, de skal ha, de skal vel ha neste uke, tror jeg.
0: Var det mange som kom opp i eksamen?
1: Ja, alle kom opp i klassen, så de kom opp i engelsk.
0: Ok. Håper det går greit, eller?
1: Ja,
0: ja. Skal du jobbe selv når det er eksamen? Skal du være sensor, eller slapp du siden du har norsk?
1: Nei, jeg skal ikke være fordi, men jeg skal være i noen andre klasser, ja.
0: Hvis det blir dere da som blir trukket, og du blir klassens helt, har du vært på fangene på fortet før?
1: Nei, jeg har ikke lyst.
0: Ja, det ser veldig kjekt ut. Og så Vitengarden eller Vitenfabrikken, det jo et valg klassens helt for å velge selv. Har du vært på noen av de, eller blir det også første gang?
1: Nei, det har jeg vært med ungene mine.
0: Ja, så gøy.
1: Ja.
0: Hvor gamle er ungene?
1: Mine unger?
0: Ja.
1: De er 9, 10 og 15.
0: Ok, så greit. Det er midt i blinken, det for Vitengarden og Vitenfabrikken, men det passer vel kanskje også alle aldre, når jeg tenker meg om.
1: Ja.
0: Henriette, jeg vet at jeg forstyrrer deg, så du får kose deg i norsktimen i dag, og så er dere med i trekningen, som jeg trekker senere i sommer.
1: Ok, super.
0: Takk for telefonen, så får du ha en fin dag, Vita.
1: Ja, takk. Ha det bra.

stort sett pent vær og en del sol først fra morgenen av I dag utover dagen etter hvert mer tilskyende. I kveld varsles fare for litt regn, snø over 600-800 meter I tilfelle. Lite vind, bare blåser bris. Først nordvest, I ettermiddag vestlig og I kveld sørlig. Makstemperaturer I ettermiddag, de meldt fra 9-11 grader med de høyeste temperaturene I sør.

0: Vårrengjøring er mye søppel. Når det vår, er det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
1: Endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestill bord.
2: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpen til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
3: Det startet i 1972, når Oddvar Skjæveland satt i veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
4: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
3: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet, på Skjæveland gardsutsalg.
4: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plass i landet.
1: Nå er de norske jordbær og av typen Sonata kommet til Skjæveland gardsutsalg. Norske grønnsaker og salater er også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter i butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland gardsutsalg.
5: Hva er viktig for deg? Vi vil være best på det som betyr mest.
1: Det er tid for fest, og det er tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet, eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser utområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
5: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.
6: Mossige Minde er et sosial fritidssenter for deg som er senior. Hos de kan du delta i ulike aktiviteter, bestille rimelige middag hjem på døra eller komme innom på Beatles-kaféen. Lørdag 13. juni inviterer de sammen med Sandnes Helselag til utedans fra klokka 6 til 11. Sandnes Storbønn spiller opp til dans, og det blir salg av mat og drikke. Gjør klar dansefoten og bli med på sommerens kjekkeste dansekveld. Telt har de også, så kjekk blir det uansett vær. Billetter de finner du på mossigeminde.no. Velkommen til utedans med Sanne Storben på Mossige Minde.
7: Åsefett, dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibemyr i Sandnes. Denne uka med minus 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hundeis til 17. mai. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Åsefett finner du på Vibemyr i Sandnes.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Eik og Odd spilte en jevn kamp I Obos-ligaen I går kveld med seier ved Eik toppa tabellen, men det skjedde ikke. Rett før slutt dukket bortelagets Vilads Rasmussen og satt inn kampens eneste mål, assistert av den tidligere brynespilleren Sanel Bojacic. Eik ligger nå på femteplass på tabellen etter seks spilte kamper. I samme divisjon ligger Sandnes Ulf på tolvteplass, mens Bryne ligger på trettende. Premier League og Tottenham tog ledelsen mot Leeds I den særdeles viktige hjemmekampen for å overleve I Premier League, men så tog målskårer Mathys Tell brassespark I egen boks. Dominic Calvert-Lewin sørget for at det endte 1-1 I London fra krittmerket. Dermed har Tottenham nå to poeng ned til West Ham, som ligger på den siste nedrykksplassen. Tar vi også med oss at managerløse Chelsea har meldt sin interesse for Xabi Alonso, det melder The Athletic. Spanjolen skal selv være åpen for jobben, men ingenting bestemt på dette tidspunktet. Den tidligere midtbanegeneralen fra Real Madrid og Liverpool har tidligere trent på Leverkusen og nettopp Real Madrid. Bournemouth-trener Andoni Iraola også blant alternativene til Chelsea. Så Championship og Hull klare for Wembley og playoff-finale etter 2-0-seier over Millwall. I kveld får vi vite hvem de møter I finalen når Middlesbrough møter Southampton. Der står det 0-0 litt først og oppgjør finalen spilles på Wembley I London 20. mai. Og så håndball og seriemester Sola var overlegne mot Molde og tok et stort steg mot finalen I slutspillet. Sola vant den første semien 39-27 hjemme I Åsenhallen og altså en seier fra å ta seg til finalen. Returoppgjøret spilles I Molde torsdag 14. mai.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.

Stort sett pent vær og en del sol først fra morgenen av I dag, utover dagen etter hvert mer tilskyende. I kveld varsles fare for litt regn, snø over 600-800 meter I tilfelle. Lite vind, bare blåse bris, først nordvest, I ettermiddag vestlig og I kveld sørlig. Makstemperaturer I ettermiddag, de meldt fra 9-11 grader med de høyeste temperaturene I sør.

0: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med tre generasjoner, vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, vi importør av New Holland og Case. Og det viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård og på Jæren.
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og komme deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
2: Hva er viktig for deg? Vi vil være best på det som betyr mest.
3: Det er tid for fest, og det er tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet, eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser uteområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
2: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.
4: Vårrengjøring er mye søppel. Når det er vår, er det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 96 94 0990.

0: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
1: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
2: Fredag 15. mai er det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart er klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.

Jesse Murph og Blue Strips, 3:03. Tiden flyr, klokka straks nyheter, Jonas klar med ettermiddagsrushet straks.

0: Her VG-nyhetene. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om Norges økonomiske sårbarhet siden vi har så mye penger på børs.
1: Og en svingning i aksjekursene har på en måte fem ganger så stor virkning på nasjonalformuen vår som svingning i oljeprisene.
0: Det blandede reaksjoner på regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Vi må styrke velferden og hverdagsøkonomien når prisene øker. Regjeringen leverer ikke på dette, skriver Rødt-leder Marie Sneve Martinussen til VG. MDG sier at de har fått nok på klima til å kunne sette i gang med forhandlinger om revidert. Selskapet bak læringsplattformen Canvas har betalt løsepenger til hackerne bak angrepet 1. mai.
2: Gruppen Shiny Hunters stjal data fra 8800 utdanningsinstitusjoner, inkludert 37 i Norge. Brukerne ble møtt med melding om at Instructure måtte kontakte dem innen 12. mai før alt ble lekket. I går betalte de løsepenger og fikk bekreftet at dataene ble slettet. Det tredje gang Canvas blir hacket. Hvor mye selskapet betalte hackerne ikke kjent.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø i deler av Innlandet og i Trøndelag. Det ventes 10-20 cm snø over 500-700 meter fra i morgen kveld. I dag det problemer på E6 i Nordland på grunn av snøvær. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Et forslag om å se på om Klepp og Time kommune bør slås sammen falt på stengrunn i kommunestyret i Klepp i går kveld. Hvis en tredjedel av representantene ikke vil diskutere forslaget, så blir det ikke noe av. Og det skjedde med forslaget til Børge Brunes fra Venstre, det skriver NRK. Han hadde ikke ventet at kommunestyret ikke engang ville diskutere saken, det sier han til avisa. Brunes mener det naturlig å se på kommunegrensene mellom de to kommunene og peker på at de har mye felles, blant annet felles ungdomsskoler og felles kirke. Han mener likevel det ikke var forgjeves å sende inn forslaget, selv om kommunestyret ikke ville debattere saken, fordi det førte til en debatt utenom. Politiet på Sola Lufthavn i forbindelse med at en mann skal ha blitt skallet ned. Hendelsen skal finne sted utenfor et hotell inn på flyplassområdet. Den fornærmet har trolig fått brudd i nesa, skriver NRK. Politiet har kontroll på partene, ifølge operasjonsleder Viktor Fenne Jensen. I fjor var det 976 aborter i Rogaland. Det en liten økning fra 2024, hvor det var 953 aborter, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Det var flest aborter i aldersgruppa 25-29 år. Men sett i forhold til befolkningsmengden, så Rogaland et av fylkene med færrest aborter, skriver NRK. Bare Agder har færre. I 2022 så steg aborttallene for første gang siden 2008, og tallene har fortsatt å øke i takt med fødselstallene. Det viser statistikken for hele landet. Politiet rykket ut til en adresse på Eiganes i Stavanger i forbindelse med en trusselsituasjon tidligere i ettermiddag. En mann skal trua en person med kniv. De involverte kjent av politiet fra tidligere, og de fikk rask kontroll på begge parter. Det gjort beslag av en kniv. Den sikta pågrepet og satt i arrest, skriver NRK.

Låta til kapteinen og knivblad heter Madeleine, og hører vi nå på starten av ettermiddagsrushet. Klokka passert tre, jeg håper du har en fin tirsdag. Her det meg, Jonas, som har tatt meg inn I studio og klar for å sette på musikk. For det, vi skal til Miles Smith.

0: Herlig låt fra Miles Smith her I ettermiddagsrushet. Vi bikker snart 3:10. Nå skal det handle om noe spennende her. Vi bare lar Rogvi ta over.
1: Et fellesskap for småbarnsforeldre, det leste jeg på nettet, og det tenkte jeg midt I blinken for meg, som nybakte pappa. Med en liten gutt på 5 uker så tenkte jeg, dette jo gjester jeg må få inn I morgenshow og jeg så heldig at de takte ja til det for jeg har fått et stort fint besøk fra barseltreffet der jeg har fått med meg Therese Tobiasen og Cecilie Lustrup som gründere fra barseltreffet men hva egentlig dette, Cecilie og Therese, god morgen
2: God morgen
1: du, det må jo være midt I blinken for dere også at det en programleder som nettopp har blitt små bansefare det var god timing
2: veldig god timing, og gratulerer
1: jo takk, 5 uker tror jeg han nå
2: så det, tror.
1: Ja, ja, det jo opptak ja, men ikke live I dag det kan vi si men ja, han det vel, ja, 12. mai og da han 5 uker men Barselstreffet, dere relativt ny oppstartet. Hva tid startet dere dette?
3: Startet det nå I vår, og så begynner det å rulle nå I høst.
1: Så det ikke I gang?
3: Det ikke I gang, det nytt.
1: Det vil jeg kalle relativt ny oppstartet.
3: Det veldig. Ja. Men det knallkjekt også, og det var litt sånn, det litt på tide at noe sånn kommer.
1: Ja,
3: jeg for, eksklusivt for småbarnsforeldre.
1: Ja, for det første jeg tenkte at Barselstreffet, min samboer, hun har jo Barselstreff. Men hvordan skiller dette seg ut ifra andre barseltreff?
3: Jeg tenker at dette ikke stedet for det barseltreffet som skjer på helsestasjonen. Det kjempeviktig det som skjer på helsestasjonen. Det viktig å være en del av som nybakt mamma, og det viktig for babyen også. Da blir det jo målt og sjekket alt det som det skal. Men dette et tillegg. Det liksom et fellesskap I større grad, der han får gode, faglige informasjon om babyen og om seg selv, sin kropp, reaksjoner.
1: Ja.
3: Så det liksom på et vis en sånn høyt, altså, spesialisert tilbud på et vis. Vi har legespesialist, vi har psykologspesialist, vi har forskjellige faggrupper som kan mye om den tidlige tida. Mm. For det jo litt sånn at du sitter gjerne hjemme, og så det et eller annet som begynner å google.
1: Ja.
3: Og Dr. Google har sykt mange svar, ja. Men de svarer ganske ofte dårlige.
1: Ja.
3: Og sånn som med ChatGPT, så jo det sånn at den anbefaler av det farlige ting.
1: Oi!
3: Og han kan finne på ting. Det ikke alltid bra.
1: Nei.
3: Så man skal liksom være litt lure. Men når du småbarnsforeldre, og har sovet halvannen time, og du generelt bare syksleden, så jo ikke vi heller så veldig kritiske I hodet vårt. Vi tror på ting, vi sårbare for ting. Så det å ha et trygt fellesskap, og ganske intenst liksom, hver uke over 8 uker, det tror vi med å lage en god start.
2: Ja, kult. Absolutt.
1: Kan jeg spørre hvordan ideen oppstod? Og hvorfor startet dere dette?
2: Ja, det var Cecilie her som hadde en idé, og så pitchet hun til meg, og så sier jeg ja, vi gjør det. Cecilie har veldig mange gode ideer. Noen kom ut I virke, og andre stopp litt opp. Så når vi pitchet til meg, så får vi det I gang.
1: Så du på en måte den som godkjenner, eller du går litt mer gjennom det?
3: Ja. Jeg kan si det sånn at liksom, jeg kan ha en liten gnist, og Therese skogbrannen.
0: Ja, vi skal få mer fra Therese og Cecilie fra Barseltreffet etter hvert ut I sendingen. Musikk nå fra Glenn Medeiros.

meldes mer tilskyende videre den her tirsdagen, kan også få litt regn og snø over 600-800 meter, blås en vestlig bris, I kveld sørlig bris. I morgen, skya eller delvis skya, litt regn av og til, og snø over 700-900 meter. Om kvelden meldt oppholdsvær, bris av skiftende retning, etter hvert økning til nordvest, frisk bris på kysten, og temperaturen ligger rundt 10-11 grader.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Har du boss, ring til Frans Voss.
2: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
1: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
3: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen under båten, altså. Se, så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
4: Endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord. Stavanger Konserthus presenterer mai med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå er sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
5: Nå er vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt.
6: All inclusive. All inclusive.
5: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen er over.
6: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
5: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
7: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

Sing Miley Cyrus, halv fire. Et forslag om å se på om Klepp og Time kommune bør slås sammen falt på stengrunn I kommunestyret I Klepp I går kveld. Hvis en tredjedel av representantene ikke vil diskutere forslaget, så blir det ikke noe av. Og det skjedde med forslaget til Børge Brunes fra Venstre, det skriver NRK. Han hadde ikke ventet at kommunestyret ikke engang ville diskutere saken, det sier han til avisa. Brunes mener det naturlig å se på kommunegrensene mellom de to kommunene og peker på at de har mye felles, blant annet felles ungdomsskoler og felles kirke. Han mener likevel det ikke var forgjeves å sende inn forslaget, selv om kommunestyret ikke ville debattere saken, fordi det førte til en debatt utenom. Politiet på Sola Lufthavn I forbindelse med at en mann skal ha blitt skallet ned. Hendelsen skal finnes det utenfor et hotell inn på flyplassområdet. Den fornærmer har trolig fått brudd I nesa, skriver NRK. Politiet har kontroll på partene, ifølge operasjonsleder Viktor Fenne Jensen. I fjor var det 976 aborter I Rogaland. Det en liten økning fra 2024, hvor det var 953 aborter, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Det var flest aborter I aldersgruppa 25-29 år, men sett I forhold til befolkningsmengden så Rogaland et av fylkene med færrest aborter, skriver NRK. Bare Agder har færre. I 2022 så steg aborttallene for første gang siden 2008, og tallene har fortsatt å øke I takt med fødselstallene. Det viser statistikken for hele landet. Politiet rykket ut til en adresse på Eiganes I Stavanger I forbindelse med en trusselsituasjon tidligere I ettermiddag. En mann skal trua en person med kniv. De involverte kjent av politiet fra tidligere, og de fikk rask kontroll på begge parter. Det gjort beslag av en kniv. Den sikta pågrepet og satt I arrest, skriver NRK.

0: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
1: Du, har vi sånn bedriftshelsetjeneste?
2: Ja, men må snakke høyere når jeg oppe i stigen her.
1: Og vi har sånne folk som sjekker HMS-en.
2: Nei, sånn der, det bare noe tull, sånn HMS. HMS og SMS og MMS, det bare tull.
1: Ja, men det jo lurt å ha folk som forebygger skade.
2: Du, hør her litt, det mulig å forebygge skade.
3: Ta kontakt med oss i Forebygg Skade. Vi hjelper deg med de lovpålagte kravene.
4: Forebyggskade.no
5: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
6: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obet har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obet begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: Er du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Hadde ikke korsbåndet røket, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
2: Så sa han dette, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
1: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har siden den gang levd av musikken.
2: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det er Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig er det bare et byggefelt.
1: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde opptrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
3: Ja, det er mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde er den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
4: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
1: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

0: Det er Happy med Pharrell Williams. Vi hører her etter middagsrøsje. Vi skal nå inn igjen til barseltreffpraten. Der har vi også med oss Cecilie og Therese, som gründere og har startet opp det her. Vi skal høre mer om det.
1: Men dere to, hvor lenge dere har kjent hverandre? Hvorfor var det dere to nettopp som startet dette?
2: Vi har kjent hverandre siden barndommen. Og blitt bare enda nærmere med, I voksen alder. Vi har litt jevnaldrende unger. Hvorfor vi startet det? Hun jo psykolog, og jeg jobber I barnehage, så vi har en liten sånn, felles erfaring med å jobbe med barn.
3: Ja, og felles engasjement egentlig, ja. Særlig liksom for hvor viktig starten. Mm. Og så tror jeg at det I hvert fall sånn så det har liksom vokset frem en frustrasjon på det, for det ofte det som blir nedprioritert. Det liksom de små I samfunnet vårt. Men det jo der den mest potente gevinsten ligger, hvis man kan fortelle det sånn. Så jeg har snakket en del om det, og da bare tror jeg det skjøyd fart derfra.
1: Kult. Dette et prosjekt, dette noe som startet I høst, som dere nevnte. Har dere en fysisk plass der dere skal samle? Er det kontorer? Hvor I så fall det?
3: Det I Storgata 64 vi skal samles. Og det et stort rom med en stor gang ut forbi, som kan sette vogner og sånn. Det ting vi trenger. Og så det planlagt at vi skal ha med oss yogamatter og være på gulvet I sammen. Så litt sånn blanding av informasjon og undervisning kan jeg nesten si, altså praktiske tips øvelser, for eksempel så har vi en enormt dyktig fysioterapeut som skal vise litt I forhold til hva bæreteknikk, sånn typisk hva som kan bli belastende for småbarnsforeldre I forhold til bæring og vugging og sånne ting hvordan gjør det på en skånsom måte for kroppen og sant, for mor også, det ting som lurt å gjøre etter en fødsel det skal vi også snakke en del om
1: Så har fått med dere et ganske stort team etter hvert, jeg så det på nettsiden hvor mange har dere med dere?
2: Vi har med oss en fysioterapeut, en ernæringsfysiolog, en barnelege og en førstehjelpsinstruktør og en psykolog som
3: og pedagog.
2: Og en småbarnspedagog.
1: Og Storgata, altså det hvilken Storgata? For det et par Storgater som I Stavanger, eller det?
2: Ja, det her I Sandnes. Det I sentrumkirka sine nye pussa lokaler som vi har fått leie der.
1: Oi, kult. Og dette et prosjekt som satt I høst, og da det noe som heter Mamma og Mini.
2: Det heter kurset som starter opp I høst, ja.
1: Ja, og dette det kurset som dere egentlig har snakket om nå. Alt dette vil skje. Det noe pappa Mini også?
3: Pappa Mini håper meg at kommer etter jul, og der det bare melder interesse. For litt av tanken det, ofte så det sånn at den har en partner har permisjon først, og så har den andre etterpå. Så da kunne mamma gå på første kurset, og så kan pappa gå på neste kurset. Ja. Eller partner, sant? Det lov å komme som annerledes konstellasjoner også.
1: Nå, dette jo midt I smøret for meg, som tenker alltid, hold jeg gutten riktig nå, men nå jo min fem uker. Hvor lenge bør en småbarnspappa kunne komme til dere? Det noen sånn alder, så innen et år, eller det? Så hvem målgrupper deres? Hvor gamle bør barna være?
2: Vi kaller det jo et barseltreff, så det jo meningen at babyen skal være med. Så før barnehagestart. Hvis du hjemme med babyen din, så kom på kurs.
1: Det var et godt poeng. Hvis du hjemme med babyen, så det sikkert noen som holder de helt frem til skolealder.
2: Det godt,
1: hvis de seks år, så trenger de ikke. da har de sikkert holdt den godt nok I løpet av seks årene. Hvor melder en seg på? Hvor viser en interesse?
2: Våre nettsider. Våre fantastiske, flotte nettsider. Barseltreffe.no
1: Barseltreffe.no Cecilie og Therese, tusen takk for besøket.
3: Siden du tar opp, kan vi skyde inn bare sånn litt mer om det pappakurset. Fordi vi har litt hjerte for pappa. Fordi at det enormt mye som har fokus på mamma. At det mamma og baby. Så liksom pappa har en sånn birolle. Men pappaene, de kjempeviktige. Og pappaene trenger også et fellesskap. Og det noe med å gå og trille på den ungen når du holder på å bli gal når du har ikke sovet og sånt. Så det med damer, vi har lettere for å snakke om det. Hvordan det og hvordan det av og til kan kjennes ensomt og det viktige med her en sånn gruppe men pappa kanskje ikke like flink å snakke om de sårbare tingene og kan ha stor nytte av et fellesskap der han snakker om det så I tillegg til å få mye kunnskap for eksempel det der med livredning på en baby det det ikke mange som kan før han blir lært det men det liksom handler om det å bygge opp en trygghet
1: jeg pleier å bruke fotballterminologi at jeg er en sånn reservekeeper. Det vil da si at jeg prøver å gjøre min beste hver dag og prøver å støtte opp mot han som er førstekeeperen da, som er da min samboer og min mor. Altid støtter de, og hvis jeg trengs til å skifte bleier eller dusje eller trille, så er jeg alltid klar som en god reservekeeper. Den, det ikke den som kommer mest i søkelyset, men han klar når det trengs.
3: Det var også veldig stødig, du. Ja.
1: De som kan fotball, de tror jeg kjente terminologien til eller liker fotball. Så, hvis ikke det var det andre ting, basseltreffer.no. I høst starter mamma og Mini inn og meld dere på hvis dere har barn hjemme i Sandnes. Da tror jeg vi har gått igjennom det meste.
3: Ja, good.
1: Glimmer det. Tusen takk for besøket.
0: Meldes mer tilskyende videre denne tirsdagen, kan også få litt regn og snø over 600-800 meter. Blåser en vestlig bris, i kveld sørlig bris. I morgen, skya eller delvis skya, litt regn av og til og snø over 700-900 meter. Om kvelden meldt oppholdsvær, bris av skiftende retning, etter hvert økning til nordvest frisk bris på kysten, og temperaturen ligger rundt 10-11 grader.
4: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil til sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og bruktbil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmen Bil. Om det ny bil, bruktbil eller en time på verksted du har bejakt etter. Holmen Bil finner du på Bryne.
5: Du Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest. Rådhusplassen 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
6: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. og 20. september. Hver host i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter dem med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og eter godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gardsbutikk. Dette er ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.
7: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
8: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

Er du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner dem på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.

0: Her VG-nyhetene. Før påske fikk Arbeiderpartiet flertall I Stortinget for at regjeringen skulle utrede utbetaling av kontanter til folket for å avhjelpe høyere levekostnader. I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem I dag sier regjeringen nå nei til dette. Det viktigste regjeringen gjør for å sikre folks privatøkonomi å fortsette med å føre en ansvarlig økonomisk politikk, skriver finansminister Jens Stoltenberg. Og revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem I dag har betydning for både din og min lommebok. Her noen ting.
1: For eksempel settes det av 10 milliarder mer til strømstøtte og til sammen 5,5 milliarder til kutt I drivstoffavgiftene. Regjeringen setter også penger for at NAV skal behandle sykepengesøknader raskere, at byggereglene skal forenkles og at et beredskapslager skal etableres på Svalbard.
0: Reporter Miriam Alsvik. Forvaringsdommen mot Wahid Haidari Mohammadi, som ble dømt for drapet på Tina Milena Solberg I Øygarden I 2024, blir stående etter at ankesaken ble forkastet, det skriver NRK. Han ble I Hordaland tingrett I januar dømt til forvaring I 16,5 år for drapet på sin tidligere samboer. Den tidligere Real Madrid-stjernen Sergio Ramos har inngått en avtale om å kjøpe sin gamle klubb Sevilla, det melder flere spanske og internasjonale medier nå. Kun en formell godkjennelse gjenstår. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Et forslag om å se på om Klepp og Time kommune bør slås sammen falt på stengrunn I kommunestyret I Klepp I går kveld. Hvis en tredjedel av representantene ikke vil diskutere forslaget, så blir det ikke noe av. Og det skjedde med forslaget til Børge Brunes fra Venstre, det skriver NRK. Han hadde ikke ventet at kommunestyret ikke engang ville diskutere saken, det sier han til avisa. Brunes mener det naturlig å se på kommunegrensene mellom de to kommunene og peker på at de har mye felles, blant annet felles ungdomsskoler og felles kirke. Han mener likevel det ikke var forgjeves å sende inn forslaget, selv om kommunestyret ikke ville debattere saken, fordi det førte til en debatt utenom. Politiet på Sola Lufthavn I forbindelse med at en mann skal ha blitt skallet ned. Hendelsen skal finnes det utenfor et hotell inn på flyplassområdet. Den fornærmer har trolig fått brudd I nesa, skriver NRK. Politiet har kontroll på partene, ifølge operasjonsleder Viktor Fenne Jensen. I fjor var det 976 aborter I Rogaland. Det en liten økning fra 2024, hvor det var 953 aborter, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Det var flest aborter I aldersgruppa 25-29 år. Men sett I forhold til befolkningsmengden, så Rogaland et av fylkene med færrest aborter, skriver NRK. Bare Agder har færre. I 2022 så steg aborttallene for første gang siden 2008, og tallene har fortsatt å øke I takt med fødselstallene. Det viser statistikken for hele landet. Politiet rykket ut til en adresse på Eiganes I Stavanger I forbindelse med en trusselsituasjon tidligere I ettermiddag. En mann skal trua en person med kniv. De involverte kjent av politiet fra tidligere, og de fikk rask kontroll på begge parter. Det gjort beslag av en kniv. Den sikta pågrepet og satt I arrest, skriver NRK.

Det det Bruno Mars som synger for oss her tirsdag ettermiddag 12. mai. Jeg Jonas med I ettermiddagsrushet frem til 6, og vi skal fortsette musikken. Vi skal innom sport ganske snart, men her Rosé og Bruno Mars.

APT heter den. Rosé Bruno Mars. Det altså fotballfeber I Stavanger, vikingfeber. Stadion ble utsolgt på bare få minutt, 16. mai-kampen mot Start. Det fortsatt mulig å få med seg på andre måter, blant annet en storskjerm I Vågen. Vi hører mer om det etter Scorpions.

0: Podden presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Vikingfeberen enorm, og billettene til 16. mai-kampen mot start ble revet bort på få minutter. Det blir fullstappet og 15.900 tilskuere på Lyse Arena, skriver Aftenbladet. Og for at flere skal kunne ta del i festen på fotballens nasjonaldag, så tok Beverly Hills Fun Pub og Fjogi Vågen grep og bestemte seg for å sette opp en storskjerm i Vågen. Her vil Viking start bli sendt, og det vil bli åpent fra klokka 12 til klokka 11 på kvelden. Og det blir også satt opp et eksternt serveringsområde. I går ble 1000 billetter lagt ut, og også her ble det utsolgt på bare få timer. Norges fotballforbund sender 33 personer til USA som skal legge til rette for norsk VM-suksess I sommer. Ståle Solbakken ønsker å ha et støtteapparat som egentlig så lite som mulig, og det var innstillingen inn mot VM. Det sier NFFs VM-sjef Truls Dæhlie til NTB. Og med landslagstroppen på 26 spillere vil den norske delegasjonen telle 59 personer som skal til USA I jakten på avansement fra gruppespillet I kamp mot Irak, Senegal og Frankrike. Arsenal-stjerna Ben White går glipp av både Champions League-finalen og sesonginnspurten I Premier League. Det melder nettstedet The Athletic I dag. Forsvarsspilleren måtte gå av banen med en smell I Arsenals seier over West Ham nylig, og nå viser det seg at han har en leddbåndsskade I kneet.

meldes mer tilskyende videre denne tirsdagen. Kan også få litt regn og snø over 600-800 meter. Blås en vestlig bris, I kveld sørlig bris. I morgen, skya eller delvis skya, litt regn av og til og snø over 700-900 meter. Om kvelden meldt oppholdsvær, bris av skiftende retning, etter hvert økning til nordvest frisk bris på kysten, og temperaturen ligger rundt 10-11 grader.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3 og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes-Ulf-Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no. Stavanger Konserthus presenterer mai med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Det startet i 1972, når Oddvar Skjævland satt i veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
3: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
2: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet, på Skjævland gasutsalg.
3: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plasser i landet.
1: Nå de norske jordbær og av typen Sonata kom til Skjævland gasutsalg. Norske grønnsaker og salater også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter i butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland gasutsalg.
4: Du Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
5: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt.
6: All inclusive, all inclusive.
5: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
6: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
5: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
7: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

Et forslag om å se på om Klepp og Time kommune bør slås sammen falt på stengrunn i kommunestyret i Klepp i går kveld. Hvis en tredjedel av representantene ikke vil diskutere forslaget, så blir det ikke noe av. Og det skjedde med forslaget til Børge Brunes fra Venstre, det skriver NRK. Han hadde ikke ventet at kommunestyret ikke engang ville diskutere saken, det sier han til avisa. Brunes mener det naturlig å se på kommunegrensene mellom de to kommunene og peker på at de har mye felles, blant annet felles ungdomsskoler og felles kirke. Han mener likevel det ikke var forgjeves å sende inn forslaget, selv om kommunestyret ikke ville debattere saken, fordi det førte til en debatt utenom. Politiet på Sola Lufthavn i forbindelse med at en mann skal ha blitt skallet ned. Hendelsen skal finnes det utenfor et hotell inn på flyplassområdet. Den fornærmede har trolig fått brudd i nesa, skriver NRK. Politiet har kontroll på partene, ifølge operasjonsleder Viktor Fenne Jensen. I fjor var det 976 aborter i Rogaland. Det en liten økning fra 2024, hvor det var 953 aborter, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Det var flest aborter i aldersgruppa 25-29 år, men sett i forhold til befolkningsmengden så Rogaland et av fylkene med færrest aborter, skriver NRK. Bare Agder har færre. I 2022 så steg aborttallene for første gang siden 2008, og tallene har fortsatt å øke i takt med fødselstallene. Det viser statistikken for hele landet. Politiet rykket ut til en adresse på Eiganes i Stavanger i forbindelse med en trusselsituasjon tidligere i ettermiddag. En mann skal ha trua en person med kniv. De involverte kjent av politiet fra tidligere, og de fikk rask kontroll på begge parter. Det gjort beslag av en kniv. Den sikta pågrepet og satt i arrest, skriver NRK.

0: Du, har vi sånn bedriftshelsetjeneste?
1: Ja, men du må snakke høyere når jeg er oppe i stigen her.
0: Og mer sånne folk som sjekker HMS-en.
1: Nei, sånn der, det er bare noe tull, sånn HMS. HMS og SMS og MMS, det er bare tull.
0: Ja, men det er jo lurt å ha folk som forebygger skade.
1: Du, hør her litt, det er mulig å forebygge skade!
2: Ta kontakt med oss i Forebygg Skade. Vi hjelper deg med de lovpålagte kravene.
3: Forebyggskade.no.
4: Hva er viktig for deg? Vi vil være best på det som betyr mest.
5: Det er tid for fest, og det er tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet. Eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser uteområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
4: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.
6: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
7: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som er til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det er sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
8: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der er det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
9: Hadde ikke korsbåndet røket, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
10: Så sa han det at, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg er veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sånn. Så da sluttet jeg med fotball.
9: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har siden den gang levd av musikken.
10: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det er Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig er det bare et byggefelt.
9: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde opptrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
11: Ja, det er mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde er den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
12: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
9: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

meldes mer tilskyende videre denne tirsdagen, kan også få litt regn og snø over 600-800 meter. Blås en vestlig bris, I kveld sørlig bris. I morgen, skya eller delvis skya, litt regn av og til, og snø over 700-900 meter. Om kvelden meldt oppholdsvær, bris av skiftende retning, etter hvert økning til nordvest frisk bris på kysten, og temperaturen ligger rundt 10-11 grader.

0: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Håsefett dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i Bedriftsveien 15 på Vimmer. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hsp.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HSP for en hyggelig handel.
2: Og vi står og venter på deg når Oslo S inntar Bryne Velve Scene 14. mai. Da spiller de sanger som Bislett Stadion. Det brenner under beina mine. Og med seg har de lokal valuta på support. Velve Scene ligger ett minutt fra Bryne togstasjon. Det altså 14. mai Oslo S Velve Scene. Bruk promokode radio for å få 15% på billettene på velvescene.no.
3: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Kjøs og finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
4: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver host i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset er nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter dem med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og er det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gardsbutikk. Dette er ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.

0: 50-50 med sin låt Cupid, hører vi. Noen få minutter på klokka fem. Tirsdag 12. mai har vi kommet til. Vi skal fortsette med en nyhetsoppdatering straks. Men før det, Luis Capaldi.
1: Oh love, I'm a mess right now. Can you help me out? Cause it's all gone south.

0: Her VG-nyhetene. Politiet får 145 millioner kroner mer I regjeringens reviderte nasjonalbudsjett. Det skal blant annet gå til Oslo politidistrikt.
1: For I Oslo har den raske økningen I organisert kriminalitet ført til at andre saker som ikke haster I stor grad blir nedprioritert. Politimester Ida Melbo Øystese setter pris på bevilgningen, som vil hjelpe på det hun kaller en akutt situasjon I Oslo.
0: Reporter Miriam Alsvik. Russlands president Vladimir Putin sier at landet nylig har gjennomført en vellykket test av et interkontinentalt missil, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Missilet heter Sarmat og erstatter en annen rakettmodell med samme navn. Verdens helseorganisasjon regner med at det kommer flere tilfeller av Hanta-viruset. På cruiseskipet med smitte 8 tilfeller bekreftet, men de har vært I kontakt med andre før de fikk bekreftet smitten. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø I deler av innlandet og Trøndelag. Det ventes 10-20 cm snø over 500-700 meter fra I morgen kveld. Det I dag problemer på E6 I Nordland på grunn av snøvær. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Et forslag om å se på om Klepp og Time kommune bør slås sammen falt på stengrunn I kommunestyret I Klepp I går kveld. Hvis en tredjedel av representantene ikke vil diskutere forslaget, så blir det ikke noe av. Og det skjedde med forslaget til Børge Brunes fra Venstre, det skriver NRK. Han hadde ikke ventet at kommunestyret ikke engang ville diskutere saken, det sier han til avisa. Brunes mener det naturlig å se på kommunegrensene mellom de to kommunene og peker på at de har mye felles, blant annet felles ungdomsskoler og felles kirke. Han mener likevel det ikke var forgjeves å sende inn forslaget, selv om kommunestyret ikke ville debattere saken, fordi det førte til en debatt utenom. Politiet på Sola Lufthavn I forbindelse med at en mann skal ha blitt skallet ned. Hendelsen skal finne sted utenfor et hotell inn på flyplassområdet. Den fornærme har trolig fått brudd I nesa, skriver NRK. Politiet har kontroll på partene, ifølge operasjonsleder Viktor Fenne Jensen. I fjor var det 976 aborter I Rogaland. Det en liten økning fra 2024, hvor det var 953 aborter, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Det var flest aborter I aldersgruppa 25-29 år. Men sett I forhold til befolkningsmengden, så Rogaland et av fylkene med færrest aborter, skriver NRK. Bare Agder har færre. I 2022 så steg aborttallene for første gang siden 2008, og tallene har fortsatt å øke I takt med fødselstallene. Det viser statistikken for hele landet. Politiet rykket ut til en adresse på Eiganes I Stavanger I forbindelse med en trusselsituasjon tidligere I ettermiddag. En mann skal trua en person med kniv. De involverte kjent av politiet fra tidligere, og de fikk rask kontroll på begge parter. Det gjort beslag av en kniv. Den sikta pågrepet og satt I arrest, skriver NRK.

0: seg inn med låta Side Effects 5:10 viser klokka. Vi har jo de her drømmedagen som skal deles ut I slutten av måneden der en skoleklasse får lov til å bli med på en skikkelig fin dag full av aktiviteter, god mat, litt forskjellig. Vi skal blant annet til Fangene på Forte I Stavanger. Neste stopp, der det klassens helt som velger plass, om det vitenfabrikken eller vitengarn. Ja, og klassens helt altså den som melder på klassen sin, noe som du kan gjøre ved å gå inn på jeradion.no, der finnes det et skjema. Finn vel også på Facebook, tror jeg vi har lagt ut om drømmedagen. Her har vi ringt ei som har meldt på sin klasse.
1: Hallo.
2: God morgen, snakker jeg med Henriette?
1: Ja.
2: Hei, dette Rogvi fra jeradion. Jeg ringer flere som med I trekningen om å bli klassens helt.
1: Ja.
2: Og før vi trekker en vinner senere I vår tidlig sommer, så tenkte jeg å høre litt om klassens helt og om skolen, og jeg forstår at du selv lærer.
1: Ja.
2: Hvor du lærer
1: henne? På klassen min, på Vågen.
2: Ja, på Vågen. Hvilken klasse da?
1: Det Vegrein musikk.
2: Nå jeg veldig forskammet her, for jeg ringer jo uten å spørre meg. Forstyrrer jeg I dag tidlig til da?
1: Litt. Men jeg kan snakke opp litt.
2: Du har 2 minutter?
1: Ja.
2: Det bare, du ikke midt I klassen, du det?
1: Nei, men jeg skal der snart. Så okay. Jeg må gå.
2: Så du med, altså for en musikk, var det det?
1: Mhm.
2: Første klasse musikk. Hvordan en vanlig skoledag for deg og dere?
1: Veldig kjekke. Det en kreativ skole, mye som skjer, konserter. Ja, jeg jo bare norsklærer da. Så, ja.
2: Det ikke bare?
1: Nei, det ikke det. Men det nok ikke det de synes kjekkest, kanskje.
2: Hva på menyen I dag?
1: Det en lyrikk.
2: Hva for noe, sa du?
1: Dikt.
2: Dikt? Det diktsamlingen?
1: Mhm. Spennende. Nei, ikke Ibsen. Det bare dikt og sangtekster og sånn. Mm.
2: Kult. I klassen din, de ganske mange, ser jeg.
1: Ja.
2: Hvor mange det?
1: 29 stykker de.
2: Men hvordan det å holde styr på I norsktime?
1: Det går fint, det. Greier og samarbeidsvillige.
2: Å ha en lærer som melder på klassen sin til å ha en så kjekke dag, det jo ikke alle som så heldige å ha en så kjekke lærer, men hvorfor mener du at dine elever skal få lov å ha denne drømmedagen?
1: Jeg synes de har fått en kjekke dag. Nå det mye eksamensstress, og ja, de har jobbet veldig hardt gjennom året, så det har vært kjekt å gjort noe med de som... Ja. Gjort litt stas på det.
2: Absolutt. Har noen fra din klasse hatt eksamen? For det vel I midt I eksamensperioden nå, eller?
1: Ja, de skal vel ha neste uke, tror jeg.
2: Var det mange som kom opp I eksamen?
1: Ja, alle kom opp I klassen, så de kom opp I engelsk.
2: Ok. Håper det går greit, eller?
1: Ja, gjør neste.
2: Skal du jobbe selv når det eksamen? Skal du være sensor, eller slapp du siden du har norsk?
1: Nei, jeg skal ikke være for de, men jeg skal være I noen andre klasser, ja.
2: Hvis det blir dere da som blir trukket, og du blir klassens helt, har du vært på fangene på fortet før?
1: Nei, jeg har ikke lyst.
2: Ja, det ser veldig kjekt ut. Og så vitengaren eller vitenfabrikken, det jo et valg klassens helt for å velge selv. Har du vært på noen av de, eller blir det også første gang?
1: Nei, det har jeg vært med ungene mine.
2: Ja, så gøy.
1: Ja.
2: Hvor gamle ungene?
1: Mine unger,
2: ja.
1: De 9, 10 og 15.
2: Okay. Det midt I blinken, det for vitengarn og vitenfabrikken, men det passer vel kanskje også alle aldre, når jeg tenker meg om.
1: Ja.
2: Henriette, jeg vet at jeg forstyrrer deg, så du får kose deg I norsktimen I dag, og så dere med I trekningen, som jeg trekker senere I sommer.
1: Ok, supert.
2: Takk for telefonen, så får du en fin dag videre.
1: Ja, takk. Ha det bra.

meldes mer tilskyende videre den her tirsdagen, kan også få litt regn og snø over 600-800 meter, blås en vestlig bris, I kveld sørlig bris. I morgen, skya eller delvis skya, litt regn av og til, og snø over 700-900 meter. Om kvelden meldt oppholdsvær, bris av skiftende retning, etter hvert økning til nordvest, frisk bris på kysten, og temperaturen ligger rundt 10-11 grader.

0: endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hsepet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hsepet for en hyggelig handel.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3 og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes-Ulf-Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
2: Hei, dette Jon Inge i Folgård Landbrukssenter her. Vi har vært forhandlet ved Husqvarna sine produkter i snart 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine robotklippere. Om du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på huset. Og skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna sine robotklipper original av alle robotklippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn bare traktor her på Ålgård Landbrukssenter.

Et forslag om å se på om Klepp og Time kommune bør slås sammen falt på stengrunn i kommunestyret i Klepp i går kveld. Hvis en tredjedel av representantene ikke vil diskutere forslaget, så blir det ikke noe av. Og det skjedde med forslaget til Børge Brunes fra Venstre, det skriver NRK. Han hadde ikke ventet at kommunestyret ikke engang ville diskutere saken, det sier han til avisa. Brunes mener det naturlig å se på kommunegrensene mellom de to kommunene og peker på at de har mye felles, blant annet felles ungdomsskoler og felles kirke. Han mener likevel det ikke var forgjeves å sende inn forslaget, selv om kommunestyret ikke ville debattere saken, fordi det førte til en debatt utenom. Politiet på Sola Lufthavn i forbindelse med at en mann skal ha blitt skallet ned. Hendelsen skal finnes det utenfor et hotell inn på flyplassområdet. Den fornærmede har trolig fått brudd i nesa, skriver NRK. Politiet har kontroll på partene, ifølge operasjonsleder Viktor Fenne Jensen. I fjor var det 976 aborter i Rogaland. Det en liten økning fra 2024, hvor det var 953 aborter, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Det var flest aborter i aldersgruppa 25-29 år. Men sett i forhold til befolkningsmengden, så Rogaland et av fylkene med færrest aborter, skriver NRK. Bare Agder har færre. I 2022 så steg aborttallene for første gang siden 2008, og tallene har fortsatt å øke i takt med fødselstallene. Det viser statistikken for hele landet. Politiet rykket ut til en adresse på Eiganes i Stavanger i forbindelse med en trusselsituasjon tidligere i ettermiddag. En mann skal trua en person med kniv. De involverte kjent av politiet fra tidligere, og de fikk rask kontroll på begge parter. Det gjort beslag av en kniv. Den sikta pågrepet og satt i arrest, skriver NRK.

0: Dyrepet. Dyresenteret for alle dyrelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibenyr I Sandnes. Denne uka med minus 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hunder I 17. mai. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepet finner du på Vibenyr I Sandnes.
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi og hjelper deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
2: Ost noe ystepikene driver med. Nå det vår, en herlig tid med foklakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt I alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså osterne okker skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom Ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
3: Det startet I 1972, når Oddvar Skjæveland satt I veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
4: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
3: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet, på Skjæveland gasutsalg.
4: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plasser I landet.
5: Nå de norske jordbærer av typen Sonata kom til Skjæveland gasutsalg. Norske grønnsaker og salater også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter I butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland gasutsalg.
6: Du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme I mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter, og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpen til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss I Krossbergveien 81, Havsjord.
7: Mosseggeminde et sosialt fritidssenter for deg som senior. Hos de kan du delta I ulike aktiviteter, bestille rimelige middag hjem på døra eller komme innom på Beatles-kaféen. Lørdag 13. juni inviterer de sammen med Sandnes helselag til utedans fra klokka 6 til 11. Sandnes storbønn spiller opp til dans, og det blir salg av mat og drikke. Gjør klar dansefoten og bli med på sommerens kjekkeste dansekveld. Telt har de også, så kjekk blir det uansett vær. Billetter de finner du på mossegeminde.no. Velkommen til utedans med Sandnes storbønn på Mossegeminde.

meldes mer tilskyende videre denne tirsdagen. Kan også få litt regn og snø over 600-800 meter. Blås en vestlig bris, I kveld sørlig bris. I morgen, skya eller delvis skya, litt regn av og til og snø over 700-900 meter. Om kvelden meldt oppholdsvær, bris av skiftende retning, etter hvert økning til nordvest frisk bris på kysten, og temperaturen ligger rundt 10-11 grader.

0: Har du boss, ring til Frans Voss.
1: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårrydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
0: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Og vi står og venter på deg når Oslo S inntar Bryne Velve Scene 14. mai. Da spiller de sanger som Bislett Stadion. Det brenner under beina mine. Og med seg har de lokal valuta på support. Velve Scene ligger ett minutt fra Bryne togstasjon. Det er altså 14. mai Oslo S Velve Scene. Bruk promokode RADIO for å få 15% på billettene på velvescene.no.

Her får vi altså Dasha. Låta si Work On Me. Og da begynner jeg å pakke sammen mine saker. Ettermiddagsrushet over, klokka runder snart seks. En låt til på vei dit. Og så snakkes vi to her i morgen.

0: Her VG-nyhetene. Russland skal ha testet et nytt missil, og ifølge president Vladimir Putin var testen vellykket.
1: Modellen kan utstyres med opp til 10 atomstridshoder og ramme mål både i Europa og USA. Russiske myndigheter mener det det mest kraftfulle og lengstrekkende i hele verden. Ifølge Reuters vil Putin at det skal utplasseres mot slutten av året.
0: Reporter Miriam Alsvik. Regjeringen har ikke satt av penger til RS-vaksinering av gravide for å beskytte spedbarn i revidert nasjonalbudsjett. FHI anbefalte før jul at gravide vaksineres. Kommende sesong blir Heidi Wengs siste som langrennsløper på toppnivå, det sier hun til TV 2. Det å pakke baggen og være borte blir bare verre og verre for hvert år, sier hun. Trenerveteran José Mourinho skal være nær et oppsiktsvekkende comeback som trener i den spanske fotballgiganten Real Madrid. BBC hevder partene i den avsluttende fasen av forhandlingene om en kontrakt. I Sør-Norge fortsetter det ustabile været inn mot helgen. Det blir ikke kraftig nedbør, men noen regnskurer på lørdag og på nasjonaldagen kan det bli, sier meteorolog Per Egil Haga. Finnmark kan derimot trekke vinnerloddet med opp mot 20 grader. I studio, Andreas Agedåkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Politiet får 145 millioner kroner mer I regjeringens reviderte nasjonalbudsjett. Det skal blant annet gå til Oslo politidistrikt.
1: For I Oslo har den raske økningen I organisert kriminalitet ført til at andre saker som ikke haster I stor grad blir nedprioritert. Politimester Ida Melbo Øystese setter pris på bevilgningen, som vil hjelpe på det hun kaller en akutt situasjon I Oslo.
0: Reporter Miriam Alsvik. Og regjeringen har I det reviderte nasjonalbudsjettet igjen satt ned foten for bygging av Stad skipstunnel. Hovedårsaken prislappen på 8,6 milliarder kroner. Fremskrittspartiet og Senterpartiet vil fortsatt jobbe for prosjektet. Høyre og KrF vil ikke si noe om hva de vil gjøre ennå. Samtidig som millioner av seere følger med på Eurovision-tv-sendingene, sitter et eget FBI-team og følger med på trusler mot konkurransen. Rundt arenaen I Wien det flyplasslignende kontroller, bombehunder, droneforbud og ekstra politi I gatene. Samtidig det varslet flere pro-palestinske demonstrasjoner, og det frykt for digital angrep mot både tv-signalet, avstemningen og teknikken I arenaen. José Mourinho sluttforhandler med Real Madrid om trenerjobben. Klubben har hasteinnkalt til en pressekonferanse som skal finne sted nå klokken 18. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 timer med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

Her VG-nyhetene. Fremskrittspartiet fortsetter veksten på responsanalyses siste meningsmåling for VG og Aftenposten. Med 27% de landets største parti. Sammen med Høyre får de 83 mandater og mangler kun 2 for flertall. Arbeiderpartiet fortsetter sin nedadgående trend og får 22,7% oppslutning. Flere luftambulanser på vei etter en alvorlig trafikkulykke i Enebakk. Skiveien stengt ved kommunegrensen mellom Nordre Follo og Enebakk. Parat og NHO klarte ikke å bli enige om en ny avtale for ansatte i handel og service. Nå går lønnsoppgjøret videre til mekling hos Riksmekleren, og dersom partene fortsatt ikke blir enige, kan det ende i butikkstreik. En svensk 21-åring som i fjor vår skjøt og drepte 3 unge personer i en frisørsalong i Uppsala i Sverige dømt til livsvarig fengsel. 2 andre personer ble funnet skyldige i medvirkning til trippeldrapet. VG har fått tips om at flere opplever problemer med å spille av musikk i Spotify. I tillegg viser Down Detector at mange har registrert hos dem at de opplever problemer hos musikkstrømmetjenesten. Vålerenga og KFUM Oslo skal være enige om en overgang for trener Johannes Mosgaard. Mosgaard, som de siste årene har seilt opp som en av de mest lovende trenerne i Eliteserien, tar over Vålerenga etter at Geir Bakke fikk sparken i forrige uke. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 timer med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-side.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Går du med byggeplaner? Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
3: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
0: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
4: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver host i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gardsbutikk. Dette ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.

0: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, stauder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpen til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Vårrengjøring er mye søppel. Når det er vår, er det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
2: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.

0: Det lir snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Det er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med foglekvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et ostafat på terrassen. Altså, osterne dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
2: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibemyr i Sandnes. Denne uka med minus 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hunder i 17. mai. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Håsepett finner du på Vibemyr i Sandnes.
3: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der er det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.